0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orici optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare, očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Osimice.
5: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
5: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave.
6: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
5: Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljene neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
6: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku.

0: Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje.
1: Mogućnost dobijanja vize D imaju vozači teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o vizi koja se može izdati za jedan ili više ulazaka uz trajanje boravka do najviše godinu dana. Postupak izdavanja vize može trajati do 45 dana. Član konzorcija logistika Nikola Brković.
2: Program za apliciranje za vizu D Republike Hrvatske teče nesmetano. Ljudi u ambasadama su jako ljubazni, su sretljivi, su vozači već prijavljuju uveliko za hrvatske vize D. Ja se nadam da će i ostale članice Schengen zone bar nešto uraditi na osnovu njihovog modela i mislim da je ovo važan korak za dalje napredovanje u pregovorima sa Schengenom, jer ako ostane na ovom, to neće biti dovoljno da se naš problem riješi.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković.
3: Nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji.
1: Za vozače teretnih vozila u međunarodnom cestovnom prevozu potrebno je podnijeti popunjen zahtjev za vizu D, važeću putnu ispravu, fotografiju, dokumentaciju kojom se dokazuje stručna osposobljenost, ugovor o radu i potvrdu o prijavi za penzijsko osiguranje te policu putnog zdravstvenog osiguranja. Uz ove dokumente vozači autobusa dužni su priložiti i potvrdu o zaposlenosti kod pravne osobe iz treće zemlje koja je registrirana za obavljanje prevoza u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika. Član konzorcija Velibor Peulić.
4: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez, to je isključivo saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja.
1: Međutim, hrvatska viza D ne znači automatsko ukidanje pravila 90-180 u drugim državama Schengena, pojašnjava član konzorcija Hidajet Muratović.
5: Donosi olakšanje linijama prema Zagrebu, Rijeci ili Luci Ploče. Šta je sa stotinama naših kamiona koji svakodnevno voze industrijski izvoz za Sloveniju, Njemačku, Austriju, Italiju, Poljsku i ostale zemlje Schengena? Za njih sad uključuje čim pređu našu granicu i za njih se ne mijenja apsolutno ništa.
1: Podsjetimo, uprkos brojnim protestima i blokadama granica, Evropska unija nije postigla konsenzus u vezi sa izuzimanjem ove kategorije vozača od pravila Schengena. Prevoznici se nadaju da će primjer Hrvatske u dogledno vrijeme slijediti i druge zemlje, što će biti zahtjev resornih ministara regije koji će zvaničnom Briselu biti upućen sa ministarskog sastanka krajem godine. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
6: Posade brodova, vozova, aviona, dakle ljudi koji učestvuju u transportu i prijevozu su izuzeti od pravila 90/180, dakle oni mogu boraviti duže kad rade, a profesionalni vozači kamiona i autobusa nisu uključeni. Za njih vrijedi ovo pravilo. To je rezultat borbe nekoliko jakih lobija, ja bih rekao prijevozničkih lobija iz raznih članica Europske unije.
1: Zahtjev za D-vizu mora se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije transporta roba ili putnika. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Mina Lahajrulahović i član Asmir Pirolić.
7: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
8: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji ističe

0: nepravilnosti ovih otkaza.
1: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
2: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
1: Crnalić je jedan od šestorice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
0: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
1: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
0: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
1: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u Mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
3: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije od četiri plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
4: Stanje baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komorata koji su tu prvi štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija. Međutim, u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
5: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što slijedaju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
3: Nekolicina bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovala ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena.
6: Bivši radnici Lukavačke koksare koji čekaju naplatu potraživanja i povezivanje radnog staža izgubili su strpljenje mirnim protestom ispred gradske uprave Lukavac. Pokušali su alarmirati lokalnu vlast da konačno završi proceduru eksproprijacije filter stanice te tako omogući njihovo dostojanstveno penzionisanje i naplatu za ostalih potraživanja. Umjesto zvaničnih razgovora u prostorijama gradske uprave, žustra rasprava između predstavnika lokalne vlasti i bivših radnika dogodila se na mjestu radničkog okupljanja. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
7: Zašto niste onoj osobi koja je trebala da uradi do sedmoga, da preda papire svoje procjene što ste napravili? Sudski vještak, ako je izašao i rekao svoju, sudski vještak izašao i rekao svoju cijenu filter stanice, ako vrijedi 3 miliona i 400, ja ne ulazim sada u te detalje, 100, 200 hiljada,

0: Za vas je to malo, za nas je puno, čeka 10 mjeseci.
1: Mi potrudili da osiguramo preko 3 miliona sredstava da preko stečajnog postupka vaša prava zaštitimo. Dakle, ovo nije bila naša obaveza, nego naša dobra volja i uložena energija da to napravimo. I te pare su na računu, dakle. I ja sam smatrao da je moglo i moralo brže, ali ja ne mogu naložiti organima jer ja nisam rukovodilac pravobranilaštva.
2: Bivši radnici optužuju lokalnu vlast da navodno pritiscima na vještake žele smanjiti procjenu vrijednosti zemljišta i nekretnina filter stanice, a sve kako lokalna vlast ne bi morala osigurati dodatna sredstva u odnosu na iznos koji je već prebačen iz kantonalnog budžeta. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
0: To je samo podloga jedna kako da se smanji kapital, da ostanu neki novci ovdje. Ili možda opština mora da dodati još para, da doda para na ovo.
1: Govorite o tome da je 10% iznosa relevantno za donošenje odluke je bespredmetno. Ono što ću ja kazati vrlo jasno u kamere, da je Marka u pitanju, ne 100.000, ne želim prekršiti zakon, ni ja, ni pravobranilac, ni niko.
2: Kada bi sve moglo biti okončano, još nije poznato. Bivši radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i nastavit će vršiti pritisak na lokalnu vlast da ubrza taj proces koji je isključivo u njihovim rukama. Sveukupno rješavanje radničkih potraživanja i uvezivanje radnog staža bit će završen tek onda kada bude okončan proces parcijalne prodaje imovine koksare u stečaju, koji osigurava prioritetnu isplatu svih dugovanja i novčanih obaveza prema bivšim radnicima. Za Radio Federacije, Omer Hasanović.
3: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
4: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
5: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prilet vojnih aviona i crveni tepih, vojni orkestar te američke i kineske zastave. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebale biti partneri, a ne rivali.
6: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Washingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Washingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
7: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
6: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
7: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
6: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje

0: Američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora biće vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Politički analitičari Da Wei i Wu Shimbo.
1: Bilateralni odnosi su relativno stabilni. Naravno, neke loše vijesti ipak dolaze, neka neslaganja među stranama, ali ukupno gledano stabilnost je tu. Nalazimo se u trenutku kada nam treba nešto više konkretno. Pred izbore na polovini mandata Trump želi da pokaže domaćoj javnosti da je njegova diplomatija sa Kinom uspješna tako što će pričati o uspješnom angažmanu s Kinom. Pokušava da pojača izborne izglede republikanskoj stranci. Ovo pokazuje i iskreno poštovanje i divljenje koje Trump ima prema predsjedniku Xi-u, kao i snažne radne odnose, pa čak i lično prijateljstvo koje su dva lidera uspostavila.
0: Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickinson Madsen Canada zbog činjenice da se u njemu spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
2: Brojni mladi politički stav izražavaju pakovanjem kofera i odlaskom iz zemlje. Oni koji odluče izaći na izbore često to rade s rezervom. Njihovo nepovjerenje prema institucijama i političkom sistemu pogrešno se tumači kao nezainteresovanost. Iskustvo im govori da je njihova zastupljenost na listama i u predizbornim programima obično nominalna, samo da se ispuni forma.
4: Suprotno popularnom mitu, izlaznost mladih na izbore u BiH ne odstupa mnogo od drugih kategorija stanovništva. Ovaj dio populacije je itekako zainteresovan za politiku, ali prema strankama i institucijama nema povjerenje. Većina mladih, pokazuju istraživanja, smatra da su njihovi interesi slabo ili nikako zastupljeni u politici. Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, i Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
5: I naravno da nemaju to povjerenje, jer konstantno imaju osjećaj i znaju da se njihov glas nedovoljno čuje, odnosno da se ne uzimaju, izvinite na kolokvijalnom izrazu, ne uzimaju dovoljno za ozbiljno.
6: Imaju nedostatak povjerenja prema političkim programima i političkim strankama u kontekstu toga da ne vide rezultate njihovih obećanja.
7: Naravno da je važno da izađemo na izbore, itekako. I naravno da izlazim.
8: Ne bih rekla.
9: Od čega?
8: Pa ne znam, povedavam glas iskreno.
10: Ne vjerujem da će izlaziti izbor.
9: Zbog čega?
10: Pa ono, ne vjerujem da će moj glas promijeniti šta.
8: Pa neć, nemam potrebe, mislim da su u to uplećem i kako.
4: Oni pak koji se odluče uplesti i kojima se da mogućnost političkog odlučivanja rado prihvataju tu priliku. Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
6: Međutim, ono što se događa u praksi, odnosno nakon izbora, je to da ti programi zapravo nisu dovoljno razrađeni i u stvarnosti ne pokazuju dovoljan efekt kada je riječ o zapošljavanju, stanovanju, edukaciji, odnosno obrazovanju, a pogotovo kada je riječ o programima koje podrazumijevaju smanjenje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
4: Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.
5: Lično vjerujem da će digitalizacija izbornog procesa apsolutno ohrabriti mlade ljude da izađu na izbore.
11: Izlazim na izbore čisto iz razloga, eto, da pokušavamo neku promjenu, nešto da ostvarili.

0: stvarima, ako je kako moguće, jel? Da se ne stoji na mrtvoj tački.
1: Izaću na izbore, ali samo da bi, ono, da moj glas ne bio zloupotrijebljen, ja neću ni za koga da glasam.
2: Posljednji odgovor zorno oslikava stavove brojnih mladih osoba, potrebu za učešćem u demokratskim procesima, ali i podozrivost prema mogućnosti promjene. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
4: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
3: Odlazak ljekaru, popunjavanje obrazaca u javnim ustanovama, posjeta banci, kupovina, učešća u društvenom životu, sve su ovo aktivnosti za koje je slijepim osobama potrebna pratnja, posebno u velikim gradskim centrima. Olakšati im svakodnevni život cilj je projekta nazvanog Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg pratitelja.
5: Koliko god željeli biti samostalni, slijepim i slabovidnim osobama često je potrebna pratnja kako bi mogli obavljati svakodnevne aktivnosti. Čuleman Junuzović, član udruženja slijepih građana Gračanice, ističe da je mnogo onih koji nemaju nikoga ko bi im mogao pružiti ovaj vid potpore.
6: Bilo šta u javnoj ustanovi, u lokalnoj upravi, da se traži ova nova, novi način funkcionisanja i da se podnese zahtjev, da bi se podnio zahtjev mora ga neko popuniti. A tamo treba podijeliti nekakve podatke, opisati koje mi nemaš.
5: Iako se suočavaju sa brojnim preprekama, administrativne procedure predstavljaju veliki problem slijepim osobama jer se tiču svakodnevnog života.
6: Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje, mora otići u banku makar da digne ako je penzionira onaj ček.
5: Cilj ovog projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Ovakva vrsta usluge već postoji u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku, nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste.
5: Usluge videćeg pratitelja najčešće se koriste prilikom odlaska kod doktora, popunjavanja obrazaca u javnim ustanovama, odlaska u banku, kupovinu, ali i za učešće u društvenom životu. Potreba za ovom uslugom posebno je izražena u velikim gradskim centrima. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Projekt uključuje prezentaciju programa na osnovu iskustva iz Crne Gore, sastanke sa članovima, potencijalnim korisnicima usluga u Gračanici, Banovićima i Tuzli.
5: Finalni korak je pokretanje inicijative u Skupštini Tuzlanskog kantona za uvođenje usluge videćeg pratitelja. Udruženja slijepih sa područja Tuzlanskog kantona se nadaju da će nadležni prepoznati njihovu potrebu za ovom uslugom. Na taj način će im pomoći da budu manje ovisni o porodici i prijateljima prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
8: Kultura.
3: Društveno angažovana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
9: Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
8: Sport.
10: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i

0: Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige Nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska Njemačka i Srbija Grčka, u četvrtoj Norveška Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern Minhen. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobruće će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12 optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici lukavačke koksare, očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Osimice.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećeragić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
5: Radio je uvijek brži.
7: FM 98.3. Radio Gradačac.

Sreće ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dobro jutro, dragi naši, uz Medlina i dođi, mi vas pozivamo na Talas FM 98,3 MHz u novo jutarnje druženje i novi dan. Ima slabe kiše, oblačno je i još uvijek, evo, čekamo prve zrake sunca, 6:05. Petak je 25.9.2026. godine, prohladno je i nekako, već sada je jasno, jesen je tu, zima je na pragu. Nakon izuzetno toploga ljeta, sada već pomalo možda svi oni koji nemaju ogrev pomanično i razmišljaju kada će i kako to obezbijediti. Za zimnicu još uvijek nema zime, danas je petak, tako da vi koji krećete ka pijaci sigurno vjerujem da ćete ponešto i pazariti, ali da ćete susresti neke drage ljude i prijatelje sa kojima ćete se družiti i možda krenuti u novi dan, popiti prvu jutarnju kafu ili čaj i tako, evo, ovoga petka imati neko lijepo ugodno druženje sa posebnim razlogom. Bez nekog posebnog razloga možete biti zajedno sa nama na FM 98,3 MHz. Danas se družimo uz muziku za dobro jutro i prve servisne informacije u 6:30 dobro jutro djeco, a u 7 i jutarnje vijesti Federalnog radija. Od 8 možete čuti zbirni blok servisnih informacija, u 9 je naš info u 9, a u 9:30 magazin 983 otvaramo izbornom hronikom, sportskim jutrom i vijestima BH Radija 1 u 10 sati. Nakon nekoliko zanimljivih priča i porodičnih tema, na redu su i redovna naša rubrika Opći izbori 2026 od 11 sati, neposredno predstavljanje političkih subjekata, sve tamo negdje do 12, kada ćemo čuti vijesti Federalnog radija i narednih sat vremena do 13 ispunjavati vaše Viber muzičke želje. Ovo jutro sa vama su Sead Osmičić i Džemal Delić, ostanite s nama, uživajte u novom danu, budimo se sve do 6 sati i 29 minuta kada čekamo da svane.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Na FM 98,3 MHz mi ovoga jutra spajamo vas i nas. Prije svega, evo, prilika je da na početku novog jutra i novog dana čujemo i prve servisne informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sunce iznad Gradašca izlazi u 6 sati i 29 minuta, zaći u 18 sati i 46 minuta. Jutro je, pa možemo reći, prohladno, ima i slabe kiše, oblačno je. Danas uglavnom na oblaka i slaba kiša karakteristika je ovoga dana. Trenutna temperatura je 11 stepeni Celzijusa i temperatura će rasti do nekih 18 stepeni Celzijusa u najtoplijem dijelu dana. Mjestimično oblačno sa padavinama, petak 25.9. I u Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana potpuni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, ona dnevna maksimalna od 12 do 18, koliko se prognozira u Gradašcu, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza danas lošija u odnosu na protekli period, djelimično zahlađenje, praćeno padavinama. Kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, posebno astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti, posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će povećati se i sadržaj vlage u zraku. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će u Hercegovini biti toplije, malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujenjem i nižim temperaturama zraka. Za vozače najava od 6 sati 30 do 7 sati i 30 minuta. Najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu Gradačac-Pelagićevo u Mionici 1 i 2. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačac.

U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Rodač je do 7.30 biti postavljen u Mionici 1 i 2. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana su tri slučaja u rubriku Ostali događaji, a pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema ni planskih najava prekida u isporuci vode, najavljuje iz komunalca, no zbog čestih kvarova svakako treba biti pripravan. Iz Elektroposlovnice dobili smo vijest da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Sada ćemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. U jutarnjem izvještaju navode da hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćanje i saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođena brzina i povećano odstojanje između vozila. Završeno je asfaltiranje, uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a promet vozila pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanja Lašva, preusmjeren je saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su aktuelni i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. I što nam je još ostalo da nađemo od ovih informacija, da na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Uvodno sam rekao, oblačno sa slabom kišom, tmurno jutro u Gradačcu, 11 stepeni Celzijusa do kraja dana. Uglavnom mjestimično oblačno, bit će slabe kiše uz maksimalnu dnevnu temperaturu od oko 18 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva. Očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umiren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka su od 6 do 12, na jugu do 16, one dnevne prognoziraju se od 12 do 18, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza danas je lošija u odnosu na protekli period, djelimično zahlađenje, praćeno padavinama, kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, posebno asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti i posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. I u Hercegovini danas malo toplije i ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama zraka, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Poštovani slušalci, petak je 25. septembarski dan, pazarni je dan u Gradačcu, pijaca je počela, pa mnogi će od vas, vjerujem, krenuti i nešto pazariti, neko će krenuti za nekim drugim obavezama, a mi krećemo u susret jutarnjim vijestima Federalnog radija, tačno u 7 sati.

0: Ora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, treću noć su proveli u domu rudara. Poručuju da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos najavi resornog federalnog ministra Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije od četiri za ostale plaće, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković i član sindikalnog odbora Elvedin Alić.
1: Stanje baš stičeno ga prvog cilja zdravstveno svih komorata koji su tu prvi štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo.
2: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo, ne možemo mi više živjeti. Ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dole, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što slijede po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
0: Općinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, a isto očekuju i za sve ostale otpuštene uposlenike. Rok za provođenje odluke je 3 dana, potvrdio je predsjednik sindikata Fikret Dedović. Za danas je tim povodom obraćanja najavio gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na ove nepravilnosti ovih otkaza. Mi imamo informaciju da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga zašto su se odlučili za ovu mjeru. Članica pregovaračkog tima sindikata Minela Hajrulahović i član Asmir Piralić.
4: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednije.
5: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
6: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Sarajevo otkazuje najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je u službenim novinama objavljen kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Štrajk je otkazan, ali i sindikalna borba ne prestaje, naveli su iz sindikata.
0: Danas završava dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala s firmom Dickens and Metson Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje među ostalim i lobiranje za nezavisnost BiH entiteta Republika Srpska. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve, rekao je Zvizdić.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli za danas je zakazan nastavak glavnog pretresa protiv 12 optuženih za iskorištavanje 2 maloljetnice u svrhu prostitucije.
6: Trenutno je u toku jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje oštećenih maloljetnica, što predstavlja izuzetno složenu radnju, budući da pitanje ne postavljaju neposredno, već putem suda uz podršku i krajnje oprezno radi zaštite maloljetnika u krivičnom postupku. Zbog obimnosti i broja optuženih, vrste i težine krivičnog

0: krivičnog dijela koje se optuženima stavlja na teret, ovo je jedan od složenijih procesa koji se vode pred ovim sudom.
1: Svijet.
2: Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da do daljnjeg obustavljaju sve letove koje obavljaju iranske aviokompanije da bi ispoštovali američke sankcije.
0: Odluku je objavila Generalna uprava za civilnu avijaciju Emirata, navodeći da se suspenzija odnosi na sve letove iranskih prijevoznika ka toj zemlji i iz nje. Mjera je stupila na snagu odmah, kako je navedeno u saopćenju, te sankcije spriječavaju iranske prijevoznike da koriste aerodroma širom svijeta. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ispuni obećanja data arapskim zemljama o spriječavanju raseljavanja Palestinaca i aneksije palestinske zemlje, te da sarađuje s palestinskim rukovodstvom i međunarodnom zajednicom na provedbi rješenja o dvije države, zasnovanog na međunarodnom pravu. Abbas je to poručio u unaprijed snimljenom obraćanju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon što drugu godinu zaredom nije mogao lično prisustvovati zasjedanju. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura, jer je Europsko vijeće odobrilo 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu. Sredstva su namijenjena jačanju makrofinansijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa je i 800 miliona eura koji prvi put daju iz zajma za podršku Ukrajini.
2: Kako zaštititi divlje konje u Livanjskom kraju? Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona 10 predstavilo je poražavajuće preliminarne rezultate analize trenutnog stanja i prijedlog mjera za racionalnije upravljanje i unapređenje gospodarenja divljim konjima.
3: Predstavljanju preliminarnih rezultata stručne studije prethodilo je 10 mjeseci istraživanja i praćenja populacije divljih konja, a rezultati su više nego porazni, kazao je Pavao Gančević, profesor Agromediteranskog fakulteta na Splitskom sveučilištu, te dodao.
4: Jedna dugogodišnja nebriga, ignoriranje, deklarativno svi su za zaštitu, za spašavanje, za brigu, međutim kad nastane nekakav problem, onda svi peru ruke i u pravilu niko ne pomaže.
3: Gančević je naglasio i kako su iskorištavanje konja za financijsku korist od turističkih tura, krađa ili prodaja koja se čak javno oglašava na portalima za prodaju životinja, samo neki od problema detektiranih nakon ovog istraživanja.
4: Nekoliko životinja koje smo označili su jednostavno nestale, ogrlice su prestale raditi, prošlogodišnji prirast je svaki mjesec sve manji i manji, to nije sve rezultat krupnih predatora, nego nažalost to je rezultat krivolova.
3: Stoga je posebna pozornost posvećena oblikovanju prijedloga mjera kojima bi se uspostavio sustavan i dugoročno održiv model upravljanja populacijom divljih konja.
5: I ministarstvo će na temelju toj studije zajedno sa ostalim ministarstvima u vladi, sa gradom Livno i drugim lokalnim zajednicima, jer divlji konji nisu samo na području Livna, nego i na području Tomislavgrada, Kupresa i Glamoča, zajedno početi raditi na institucionalnom pravnom okviru.
3: Kazao je to Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, a profesor Gančević dodao.
4: To je jedna populacija koja je jako značajna, koju treba sačuvati. Da bi je sačuvali, s njom moramo gospodariti. Nužno je napraviti zakonski okvir da se s tom populacijom može gospodariti, da se smanje štete, prometne nesreće u kojima su ti konji sudionici.
3: A do tada je prioritetno kontinuirano praćenje brojnosti i stanja populacije, zaštita i očuvanje staništa, osiguranje vode i soli, a sve u cilju smanjenja izlaska konja na prometnice, osobito u zimskim mjesecima, te definiranje jasnih smjernica za buduće upravljanje. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
2: Ovogodišnja akcija 72 sata bez kompromisa, jedna od najvećih volonterskih inicijativa u Bosni i Hercegovini, okupit će od danas do 27. septembra gotovo 1400 mladih koji će kroz 65 projekata širom zemlje pomagati lokalnim zajednicama, uređivati javne prostore i pružati podršku osobama kojima je potrebna pomoć. Govore vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, direktor Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, Šimo Maršić i koordinator projekta Josip Milanović.
6: A radi se o tome da pogotovo mladi ljudi u konkurenciju

0: konkretnim potrebama, naročito starijih osoba, bolesnih osoba i uopće osoba koje imaju svoje potrebe, u neke dane se još jače angažiraju u pomaganju takvim osobama nego li je to u druge dane kroz godinu. Ova akcija, dakle, je zapravo samo jedna vrsta naglaska onoga što se zove djelovanje humanitarno, karitativno na način volontarijata prema osobama kojima treba pomoć drugih.
1: Ova akcija nije samo volonterska akcija, ona je prilika da mladi svoje vrijeme, energiju, znanje i talente stave na raspolaganje drugima, da izađu iz vlastitih svakodnevnih rutina i učine nešto konkretno za svoju župu, školu, susjedstvo, obitelj, prijatelja ili potpunog neznanca.
2: 1400 mladih ljudi će volontirati i pokazati da upravo ovako nastaje naš mali raj na zemlji, ne negdje daleko i ne jednoga dana, nego ovdje među nama kad odlučimo učiniti nešto dobro za drugoga.
3: Europska noć istraživača, značajan događaj posvećen popularizaciji nauke, počinje u poslijepodnevnim satima istovremeno u 13 BH gradova. Riječ je o 13. izdanju ove manifestacije u Bosni i Hercegovini, a koja će ove godine paralelno biti održana u 25 europskih zemalja te u više od 400 gradova. Nacionalna koordinatorica Europske noći istraživača Leila Čamo.
4: Ove godine smo u 13 gradova, nama broj 13 nije nesretan broj nego sretan, tako da 13. izdanje u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, od Bihaća do Trebinja, Banja Luke, Konjica, Mostara, Travnika, Goražda, vjerovatno ću nekoga zaboraviti, i naravno našeg Sarajeva. Družimo se kao i uvijek na standardnoj lokaciji, ja volim da kažem da su muzeji prostori u kojima živi ljubav, tako da se družimo u Historijskom muzeju, Zemaljskom muzeju i naravno na zelenoj površini ispred Bilsonovog šetališta.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenje u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadionu u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. To je meč prvog kola grupe B4. Počinje u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbarez.
6: Mi smo pokazali u ovom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
5: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija su za nama. U okviru druge grupe Nizozemska, Njemačka 1-1, Srbija, Grčka 1-2, u četvrtoj Norveška, Danska 3-2, Portugal, Wales 1-0. Već je za nama donijelo je i prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, to mjesto popunio Bešiktaš, naslov pobjednika brani Olimpijakos. Rezultati: Dubai Real Madrid 78-77, Hapoel Bayern 84-86, Crvena zvezda Žalgiris 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Efes 89-82, Baskonija Olimpijakos 89-106 i Lyon Maccabi 84-74. Za večeras su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Večeras će na Evropskom prvenstvu odbojkaša u Italiji igrati utakmice polufinala, domaćin završnice je Milano. Slovenija i Poljska će na mrežu u 17 sati, Finska i Francuska u 21 sat. U četvrtini finala iznenađenje je napravila selekcija Finske. U Torinu prošla svjetskog prvaka i domaćina ove smotre Italiju 3-2. Slovenija tukla Belgiju 3-1, Francuska Rumuniju, Poljska Njemačku 3-0. Osmog takmičarskog dana šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim izgubio je od Kazahstana rezultatom 1-3, ženski savladao Sjevernu Makedoniju 2,5:1. Oni su na tabeli 70. One zauzimaju 39. poziciju. Šahisti danas igraju protiv selekcije Andore, šahistkinje sa Švicarskom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava

saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Oblačno je jutro, tokom noći bilo je kiše, jutros slaba kiša na početku novoga dana, 11 stepeni Celzijusa, tokom ovog petka, 25. septembarskog dana, zadržat će se oblačno vrijeme i moguće su slabe kišne padavine. Maksimalna dnevna temperatura u gradarstvu oko 18 stepeni Celzijusa. Prve su servisne informacije koje dijelimo sa vama. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju danas pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, ona dnevna kreteće se od 12 do 18, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje, praćeno padavinama kod meteoropata, će se uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, posebno asmatičari, osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti, posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini je toplije, malo ugodnije, također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama zraka, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Gradsko vijeće jučer je usvojilo odluku o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradašca za 2026. godinu. Na svečanoj sjednici povodom Dana grada bit će uručeno priznanje Zlatni grb grada Edisu Imširoviću, dok će plakete Zlatni zmaj dobiti Mustafa Osmanović Poshubno i velečasni Stjepan Didak. Priznanje počasni građanin bit će uručeno Suzani Radovanović za izuzetan doprinos međunarodnoj afirmaciji grada Gradašca. Na 20. redovnoj sjednici vijećnici su usvojili odluku o izmjenama odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradašca i dali saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi grada Gradašca. S ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Obzirom da Gradačac već duže vrijeme uživa status grada, a ne općine, pa su izvršene ispravke u ovoj odluci. Osim tehničkih ispravki, usvojena je dopuna odluke kojim je određeno da grad može sportski objekat u izgradnji na prijedlog resorne gradske službe neposrednom pogodbom poveriti na upravljanje i održavanje

održavanje i sportskom klubu kao pravnom licu koje se bavi sportskom djelatnošću, a za koji se utvrdi da je dodjela objekta takvom klubu od javnog interesa i značaja. Na ovaj način stvaraju se uslovi za donošenje odluka o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji neposrednom pogodbom sportskim klubovima poput stadiona Banja Iliđa, neposrednom pogodbom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. O ovome bi se Višnjici trebali izjasniti na nekoj od narednih sjednica jer je predlagač povukao prijedlog odluke sa današnje sjednice. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović je prije usvajanja dnevnog reda iz proceduralnih razloga povukao prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća i javno stambeno preduzeće Gradačac. Vijećnici su jučer usvojili prijedlog odluke o dopuni odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradašca u zaključak da se o tome obavijeste mjesne zajednice kako bi mogle planirati aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na osnovu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području grada. Na ovaj način uspostavlja se jedinstven, transparentan i stručno utemeljen postupak. Izbjegava se pojedinačno i neusaglašeno postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, te se stvaraju uslovi za povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćajnom području Gradašca. Između ostalog, usvojen je program za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradašca za 2026-27. Godinu. Razlog je što od ove godine zbog važećih propisa neće biti moguće isplaćivati tranše mjesnim zajednicama, zbog toga je program za sezonu 26-27. Godine dopunjen sa putnim pravcima iz 22 mjesne zajednice koje su do sada angažovali izvođače radova zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta. Jučer su usvojeni prijedlog gender akcijnog plana, izvještaj o radu javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac za 2025. I izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera. Vijećnici su usvojili izvještaj o radu javne ustanove Dječje obdanište Kolibri Gradačac za pedagošku 2025-26. I prijedlog godišnjeg programa rada ove ustanove za pedagošku školsku godinu 2026-27. Gradski vijećnici upoznati su i sa informacijom o stanju bezbjednosti na području grada Gradašca za period januar-juni 2026.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovog petka smo zajedno sa vama. 8 sati i vrijeme je za zbirni blok servisnih informacija. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradašcu u protekla 24 sata na pregled primljen i zbrinut 61 pacijent. Obavljene su 5 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći 2 pacijenta upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz policijske stanice Gradačac, rečeno nam je u protekla 24 sata, evidentirana su 3 slučaja u rubriku ostali događaji. Najavljene su i radarske kontrole brzine u saobraćaju. Službenici policije policijske stanice Gradačac od 14.30 do 15.30 minuta vršit će radarsku kontrolu na dijelu magistralnog puta u Hrgovima Donjim od 15.40 do 16.40 u ulici Šehitluci. Od 19.40 do 21.40 rada će biti

5 na putu Gradačac Ormanica u Mionici 3, a u Mionici 1 i 2 na putu Gradačac Pelagićevo od 20.45 do 21.45. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroprivrede, odnosno elektroposlovnice Gradačac, saopćeno je da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Pratimo i najnovije vijesti i izvještaje iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su radovi na saobraćajnicama, za saobraćaje svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su i na dijelu dionice A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, pa saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Još ćemo izdvojiti da zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme, također se na magistralnom putu kod Plavi voda u Travniku vrši usporeno saobraćaj. Svjetlosna signalizacija je danas i sutra privremeno izvan funkcije. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu je 11 stepeni Celzijusa, oblačno je jutro nakon kiše i slabih jutarnjih padavina. Tokom dana zadržat će se mjestimično oblačno sa slabom kišom, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas u Bosni i Hercegovini prognoziraju pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postupno prestanak padavina, smanjenja oblačnosti, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 6 do 12, na jugu do 16, one dnevne kreteće se od 12 do 18, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, barem za ovaj petak, 25. septembarski dan, biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, posebno asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti, posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini bit će toplije, malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem zraka i nižim temperaturama. I za kraj, recimo, u protekla 24 sata u porodilištu UKC-a Tuzla rođena je 8 beba, 4 djevojčice i 4 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, sretnim roditeljima čestitamo, a vama preporuka, ostanite uz jutarnji program Radio Gradačca.

Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči, raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

0: moga Sarajeva.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
3: Strade moj, stari moj.
2: Radio Gradačac.
3: Tu sam uvijek na svijetu.
2: Frekvencija koja spaja generacije.
3: Tu sam

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Idemo u susret Info 9, vijestima Radio Gradačca tačno u 9 sati, tada još nekoliko i agencijskih vijesti. Zemljotres se čini 2,7 stepeni po Richteru, registrovan sinoć u 23 sata i 25 minuta nedaleko od Sarajeva. Prema izvještaju Evropskog mediteranskog seizmološkog centra MSC, podahtavanje tla je registrovano 24 km istočno od Sarajeva, odnosno 7 km od Pala na dubini od 6 km. Prema svjedočenjima na servisu MSC-a, zemljotres je kratko trajao i za sada nema izvještaja o šteti. A prava drama odigrala se u Srbiji na Mitrovcu kada je medvjed potrčao prema ulazu u edukativni park Sovina učionica u kojem se u tom trenutku nalazilo 6 ljudi. Srećom, medvjeda je primijetio vatrogasac Srećko Bogdanović koji je potrčao kroz šumu za medvjedom kako bi ga uplašio i time spriječio da izađe na stazu i približi se ljudima, javlja Rina RS. Studenac, najveći lanac marketa u Hrvatskoj u vlasništvu poljskog investicionog fonda Enterprise Investors, zatražio je predstečajni postupak. Ovo se dogodilo nakon njegovog višegodišnjeg poslovnog širenja, a dug studenca je krajem 2025. godine iznosio 450 miliona eura, oko 880 miliona maraka. Poslije gotovo 3 decenije poslovanja, fabrika obuće Vero iz Zapatina, koja je proizvodila obuću i za poznate svjetske modne kuće poput Prade, zvančno je ušla u likvidaciju. Kao razlog navedeno je prestajanje postojanja uslova za obavljanje djelatnosti, ali detaljnije obrazloženje za sada nije objavljeno. Stopa siromaštva u Argentini porasla je u prvoj polovini ove godine na 32,3%, pokazuju zvanični podaci od jučer, što je novi udarac za predsjednika Javiera Milea u oči izborne godine. Mileva vlada tvrdi da su fiskalna ravnoteža i stroga štednja ključni za stabilizaciju ekonomije pogođene krizom. A francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio jučer da će Francuska poslati vojna sredstva kako bi pomogla u zaštiti važnog saudijskog naftnog terminala Jambu od napada jemenskih Huta koje podržava Iran. Poslaćemo vojnu opremu i osoblje, odnosno vojnike, radare i odbrambene sisteme kako bismo zaštitili taj terminal, rekao je u sunoćnjem intervju za TF1 i France 2, prenosi CBS News. Papa Lav 14. danas počinje četverodnevnu posjetu Francuskoj. Na početku programa predviđeni razgovori sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu. 100.000 vjernika očekuje se u Parizu tokom četverodnevne posjete Pape Lava 4. a centralni događaj biće misa na otvorenom koji bi u subotu, dakle, moglo da prisustvuje

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Gradsko vijeće jučer je usvojilo odluku o dodjeli ovogodišnjih gradskih priznanja i nagrada. Dobitnici su Edi Simširović, velečasni Stjepan Didak, Mustafa Osmanović posthumno, a počasno građanina biće plaketa dodijeljena Suzani Radovanović. S ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada Gradašca. Crveni križ grada Gradašca jučer je u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla realizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo s područja Gradašca. Akcija je održana u prostorijama Crvenog križa od 9.30 do 13.30, a pozivu organizatora odazvalo se 68 građana. Krv darovalo 59 davaoca, dok 9 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi. Šestorica zrničkih rudara, članova sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro, te nemaju namjeru prekinuti štrajk. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije Ahmedić u Lukavcu preminula su. Podvrđene su iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni tužilac izdao je naredbu vještačkom sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti. Pred kantonalnim sudom u Tuzli danas će biti nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11

12 osoba optuženi za trgovinu ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale kompaniju Integram iz Mostara za izradu idejnog i glavnog projekta dionice autoputa Orašje-Distrikt-Brčko. Riječ je o prvoj dionici budućeg autoputa Orašje-Brčko-Tuzla, koja bi u konačnici trebala biti duga oko 61 km i povezati Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine s Hrvatskom, odnosno evropskom mrežom autoputeva. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Varšavi protiv Poljske počinje nastup u UEFA B Ligi nacija. Naša reprezentacija je u grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. Selektor Sergej Barbarez je na preskonferenciji u oči utakmice naglasio da su apetiti nakon svjetskog prvenstva porasli, te da će u svaki meč ući hrabro. Utakmica Poljska-Bosna i Hercegovine se igra od 20.45, a sve mečeve Zmajeva u novoj sezoni Ligi nacija možete pratiti uživo u programu BHRT-a. Stanje na putevima iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izdavajamo dilove autoputa A1 Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova radova na izgradnji pješačke staze na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradaštvu je 11 stepeni Celzijusa. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne, popodne razvedravanje, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 17 do 18 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Gradska izborna komisija Gradačac donijela je rješenje o lokacijama biračkih mjesta za predstojeće opće izbore. Ovim rješenjem se utvrđuju lokacije biračkih mjesta i njima pripadajuća naselja i ulice. Radi se o lokacijama za ukupno 53 redovna biračka mjesta. Biračko mjesto za glasanje u odsustvu se nalazi u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić i pridodano mu je biračko mjesto za glasanje sa nepotvrđenim listićima. Također u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić biračko mjesto Centar 1 bit će pridodano i biračko mjesto za lično glasanje. Spisak biračkih mjesta sa naseljima i ulicama koje obuhvataju možete pogledati i preuzeti sa web stranice Grada Gradačca www.gradacac.ba.
0: Izborna hronika.
1: Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila 18. augusta, a od juče one su postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.com. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta od općine glasanja imaju u vidu, odnosno uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila i više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju koji će također biti postavljene na početnoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Među video prilozima su i oni koji govore o tome kako ispravno da glasaju birači u Federaciji Bosne i Hercegovine, birači u Republici Srpskoj i birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, ali i video uputstva za operatere i članove biračkih odbora. Zato još jednom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekamo izborni dan.
0: Izborna hronika.
1: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opcijim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, distribucija

0: Uređaj glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počinje u nedjelju 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba potvrdio je da je isporuka uređaja završena. Centralna izborna komisija izmijenila je i odluku o naknadama za rad biračkih odbora, pa će operaterima angažovanim na općim izborima biti isplaćeno po 310 maraka. Na sjednici su donesene i nove odluke zbog kršenja odredbi izbornog zakona. Kazne političkim subjektima su izrečene uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje i korištenja djece u političke svrhe. Na dnevnom redu bili su i zahtjevi za akreditovanje izbornih posmatrača za opće izbore, među kojima su zahtjevi više ambasada, međunarodnih organizacija i političkih subjekata.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Varšavi protiv Poljske počinje nastup u UEFA B Ligi Nacija. Naša reprezentacija u grupi sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske. Selektor Sergej Barbarez na preskonferenciji oči utakmice naglasio da su apetiti nakon svjetskog prvenstva porasli te da će u svaki meč ući hrabro. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina igra se od 20 sati i 45 minuta, a sve mečeve Zmajeva u novoj sezoni Ligi Nacija možete pratiti uživo u programima BHRT-a. Bosansko-hercegovački nogometaš i kapiten reprezentacije Edin Džeko sinoć odigrao u prijateljskoj utakmici svog Šalkea protiv njemačkog četveroligaša Oberhausena. Ova je utakmica završena pobjedom favorizovanog tima.

ima rezultatom 5-2. Naš kapiten će biti sa svojim klubom sve do utakmice protiv Švedske 2. oktobra, kada će se priključiti BH Zmajevima i onda oprostiti od nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sinoćnim utakmicama počela je nova sezona Lige nacija. Igrale su se utakmice širom Evrope u sve četiri lige. Najuzbidljivije je bilo u derbiju Nizozemske i Njemačke. Sve je završeno nerešenim rezultatom 1-1. Na terenu je bio i Cristiano Ronaldo i to kao starter za svoj Portugal u protivbjedi protiv Velsa rezultatom 1-0. Fantastičan duel odigrali su Norveška i Danska, završeno rezultatom 3-2 za domaći tim. A igralo se i u našem komšiluku. Preporođena Grčka sa novim generacijom je gostovala u Srbiji, susret završili pobjedom rezultatom 2-1 nakon zasluženog preokreta. Također, sinoć širom Evrope igrale se i utakmice košarkaške Eurolige i to prvo kolo. U derbiju Barcelona savladala Anadolu Efes rezultatom 89-82, a prvi favorit takmičenja grčki Olimpijakos slavio ubjedljivim rezultatom 106-89 na gostovanju u Baskoni, dok je Panathinaikos bio bolji od Parisa sa 91-72. ASVEL slavio protiv Makabi iz Tel Aviva rezultatom 84-74. Baskonija poražena je, dakle, od Olimpijakosa 89-106, to smo već i rekli, dok je Crvena zvijezda poražena od Žalgirisa 77-83. Dubaj i Real Madrid odigrali 78-77 i još nam je ostalo da kažemo da Hapoel Tel Aviv i Bayern završili rezultatom 84-86. Na sinošnjem sastanku klubova i rukovodstva ABA lige definitivno potvrđeno da nova sezona neće startati danas, 25. septembra, kako je kalendarom planirano. Razlog za to je protest svih sudija koji trebaju dijeliti pravdu na parketima širom regije. Vijest za kraj, u Sarajevo je u Areni Hills jučer završeno svjetsko prvenstvo za veterane u judo, koje je okupilo 1350 takmičara iz 65 zemalja i to je bilo jedno od najmasovnijih takmičenja u tehničkoj organizaciji Judo Saveza Bosne i Hercegovine. Sabina Haračić donijela je Bosni i Hercegovini jedino zlato, a Milanko Mučibabić u kategoriji M9 do 100 kg osvojio srebrnu medalju. Vikend je pred nama, sutra pričamo i o tome gdje i kako nastupaju gradarski klubovi.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas ističe zakonski rok za donošenje odluke Općinskog suda po zahtjevu za deblokadu računa BHRT-a. Račun javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine blokiran je 21. augusta. Radnici su bez plata i drugih naknada, neki nemaju ni zdravstveno osiguranje. Na apele niko ne reaguje, iako se BHRT nalazi pred kolapsom i gašenjem programa. Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Bojana Cvjetića i drugih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2023. godine optužnicu protiv 18 fizičkih i 3 pravna lica sa dokazima iz Sky i Anom aplikacije. Oni se terete za krivična djela, organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnih droga, krijumčarenja, pranje novca i druga povezana krivična djela. Izraelski ambasador u UN-u Deni Danon provocirao je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iranskog diplomatu. Danon je prišao za stol iranskog diplomate te mu je pokazivao Starlink uređaj, govoreći mu da bi ga trebao ponijeti u Teheran i omogućiti iranskom narodu da dobije svoju slobodu. Njegov potez iranski diplomata je to u potpunosti ignorisao te je okrenuo glavu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje novu sezonu u Ligi nacija. Prvi protivnik je selekcija Poljske, a naša selekcija uoči ove utakmice ostala je zbog povreda bez nekoliko standardnih igrača. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se večeras od 20 sati i 45 minuta u Varšavi. Utakmicu možete pratiti u direktnom prijenosu na programu BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 10, Banja Luci, Tuzli i Zenici 11, Trebinju 12, Bijeljini 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačica. Magazin 983.

0: Magazin 983.
1: Deset sati, 22 minuta ovog petka, kao da će nas malo i sunca ogrijati, bez obzira što meteorolozi su jutros najavili oblačno vrijeme i dolazi do razvedravanja tokom poslijepodneva, mogli bismo ipak uživati u nešto stabilnijim vremenskim prilikama. 18 stepeni Celzijusa prognozirana je maksimalna dnevna temperatura zraka danas u gradarstvu. Ovo prije podne i pijaca protiču uz prohladnih 13 stepeni Celzijusa i pretežno je vedro. Mi idemo u ovom našem redovnom druženju petkom u rubrici magazina 983 iz bilo

0: Magazin 983.
1: Evo još nekoliko gradačkih i porodičnih tema, ali i onih humanih. Crveni križ grada Gradačca jučer je u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju Tuzla UKC-a Tuzla realizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi za stanovništvo sa područja grada Gradačca. Akcija je održana u prostorijama Crvenog križa od 9.30 do 13 sati i 30 minuta. Pozivu organizatora odazvalo se 68 građana. Krv je darivalo 59 davaoca, dok 9 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi, saopćeno je i Crvenog križa Gradačca. A u subotu će biti održan 19. trka šetnja za život, događaj koji građanima pruža podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke. I organizator je mreža Think Pink u BiH, koja kroz registracije za trku šetnju finansira brojne aktivnosti za žene širom Bosne i Hercegovine. Neki od tih rezultata su više od 25.000 besplatnih mamografskih pregleda, više od 17.000 paketa za novooperisane žene i više od 13.000 žena i članova njihovih porodica kojima je pružena psihosocijalna podrška. I ovog puta trka šetnja za život biće posvećena slavljenju života i žena koje prolaze kroz izuzetno tešku borbu i najavljeno je kako će na ovom događaju među brojnim učesnicima biti

i oko 700 pacijentica, žena koje su preživjele bolesti ili se trenutno nalaze na terapiji. A u ovoj mreži su i članice udruženja Zmajice iz Gradarca koje godinama kontinuirano aktivno rade na osvještavanju pojedinaca, porodica i naše zajednice. Ono što se može vidjeti kroz prijavljivanje i registraciju za trku Šetnju za život je besplatni mamografski pregledi, kojih je ove godine bilo 57 u Gradačcu. Kada je riječ o interesovanju za ovogodišnju trku Šetnju za život, Zmajice broje 212 članova, a do sada prikupljena sredstva iznose oko 2320 eura. Svakim korakom kojim napravimo zajedno, šaljemo poruku da niko u ovoj borbi nije sam, poručuju članice udruženja Zmajice Gradačac. Malo je još ostalo vremena za registraciju. Oni koji do sada nisu to uradili, pozivamo da ne propuste ovu priliku i da na taj način podrže ovu akciju Trku Šetnju za život, ali i daju podršku udruženje Zmajice iz Gradačca.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno druženje uz knjigu i književnost. Danas vas vodim u Južnu Afriku, u jedan porodični dom. Pred nama je roman Obećanje južnoafričkog pisca Damona Galgata, dijelo koje je 2021. godine nagrađeno prestižnom Bookerovom nagradom. Već sam naslov romana Obećanje u sebi nosi nešto snažno. Obećanje može biti riječ izgovorena nekome drugom, ali može biti i dug koji čovjek nosi u sebi. Može biti nada da će se nešto promijeniti, ali i podsjetnik na ono što nikada nije učinjeno. Radnja nas vodi u Južnu Afriku i porodicu Swart, bijelu porodicu koja živi na svojoj farmi. Nakon smrti majke, troje djece, Antonu, Astrid i najmlađoj Amor, ostaje da se suočava ne samo sa smrću i porodičnim odnosima, nego i sa nasljeđem zemlje, društvenih podjela i jednog vremena koje se polako mijenja. Majčina smrt pokreće pitanje obećanja koje je davno dato. A to obećanje tiče se Salome, crne žene koja godinama radi za porodicu Swart. Još za majčina života izgovorena je želja da Salome dobije kuću i zemljište na kojem živi. Ali između obećanja i njegovog ispunjenja stoji mnogo toga.

0: Porodica ne može jednostavno prijeći preko vlastitih interesa, navika i privilegija. I tako ono što je naizgled jednostavno, dati čovjeku ono što mu je obećano, postaje mnogo složenije. Upravo tu autor počinje da otvara mnogo veće pitanje. Šta čovjek duguje drugom čovjeku? I može li se nepravda ispraviti samo jednom lijepom riječju, obećanjem? I upravo je zanimljivo posmatrati kako jedno obećanje koje je izgovoreno u djetinjstvu može postati moralni teret koji čovjek nosi cijelog života. Ali obećanje nije samo porodični roman. On je istovremeno i roman o Južnoj Africi, o društvu koje prolazi kroz velike političke i historijske promjene. U pozadini porodične priče osjećamo kraj apartheida i rađanje nove Južne Afrike. I zato ono što se događa jednoj porodici zapravo predstavlja mnogo širu sliku društva. Pitanje kome pripada zemlja, ko ima pravo da je posjeduje, ko je decenijama imao privilegije, a ko je radio na toj zemlji, živio na njoj, ipak nije imao stvarno pravo na nju. Tu su pitanja koje autor ne postavlja samo kroz političke rasprave. On ih postavlja kroz obične ljude, kroz porodicu, kroz kuću, kroz komad zemlje. Kroz jedno obećanje i upravo zbog toga roman djeluje snažno. Jer velike historijske promjene nisu samo ono što čitamo u novinama i historijskim knjigama. One se događaju u kućama, u porodicama, u odnosima među ljudima, u onome što roditelji ostavljaju svojoj djeci. Jedna od velikih tema ovog romana jeste upravo odgovornost. Koliko dugo čovjek može bježati od odgovornosti? Možemo li reći, to nije moj problem, to je bilo prije mene. Ja nisam kriv. Autor pokazuje da prošlost možda jeste završena, ali njene posljedice nisu. I zato je obećanje i priča o nasljeđu. Ali ne samo materijalnom, nego i o moralnom nasljeđu. O onome što dobijemo od prethodnih generacija i što onda moramo odlučiti hoćemo li nastaviti ili prekinuti. I još nešto posebno privlači pažnju. Ovaj roman se odvija tokom nekoliko decenija. Likovi stare, umiru, ulaze u nove odnose. Donose pogrešne odluke. Vrijeme prolazi, a obećanje ostaje. Čitajući obećanje, možemo se zapitati i koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži. Često mislimo da poznajemo svoju porodicu. Znamo ko je kakav, ko je dobar, ko je težak, ko je osjetljiv, ko je sebičan. Ali svako od njih nosi neki svoj unutrašnji svijet, koji mi ne možemo potpuno vidjeti. Autor upravo taj unutrašnji svijet stavlja pred čitaoca. Dragi slušaoci, obećanje nije roman koji se čita samo da bismo saznali šta će se dogoditi. To je knjiga koja nas poziva da zastanemo, da razmišljamo, da neke događaje pogledamo iz drugog ugla. I možda upravo zato nije čudno što je dobio Bookerovu nagradu. Jer velika književnost ne mora uvijek dati odgovor. Ponekad je dovoljno da nam postavi pravo pitanje, a autor ih postavlja mnogo. Šta znači biti pravedan? Šta dugujemo drugima? Može li čovjek pobjeći od prošlosti? Može li jedna porodica promijeniti ono što je naslijedila? I možda najvažnije, šta se događa s obećanjem koje niko ne želi ispuniti, ali ga neko ipak ne zaboravlja? Do narednog druženja uz knjigu čitajte, istražujte i pronađite na polici onu priču koja će baš vama nešto važno reći.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: od 11 sati i 20 minuta u programu Radio Gradarstvo, emisija Opći izbori 2026. minute, 5 minuta za neposredno predstavljanje političkog subjekta SD BiH, socijaldemokrate Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih

0: našao moj zavičaj. Nastavljamo sa emisijom Opći izbori 2026. od 11 sati i 30 minuta, 5 minuta za neposredno predstavljanje politički subjekt Mirne Sajanović, BOS, Bosanska stranka. Zato što bez interneta
1: nema selameta. Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Magazin 983.
1: Poštovani slušalci, bližimo se kraju ovog prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradarca i našeg magazina. Evo, i dalje je oblačno u Gradarcu, ima malo i sunčanih intervala, ali uglavnom prohladno, 16 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna temperatura ovog petka, rašće možda za još stepen ili dva i zadržat će se oblačno, ali stabilno vrijeme. Sutra pretežno oblačno i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 21 stepen Celzijusa, onda od nedjelje da u danima koji slijede bit će sunčano i nešto ugodnije temperature zraka. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda između ostalog navode da je prije podne u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom, na planinama registrovani slab snijeg, u 11 sati na Bjelašnici je izmjereno 0 stepeni Celzijusa, na Sokocu je bilo 8, a u Doboju i Mostaru 16 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, a ono što možemo reći, maksimalna dnevna temperatura zraka od 18 do 22 stepena Celzijusa. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode na situaciju da su u toku brojni radovi na saobraćajnicama, pa je neophodan i dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa na A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se u ovom dnevnom izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Nama je preostalo da najavimo i dnevne radarske kontrole brzine u saobraćaju ovog popodneva. Od 14.30 do 15.30 radar će biti na magistralnom putu M18 u Hrgovima Donjim, a od 15.40 do 16.40 minuta na dijelu magistralnog puta M19 u ulici Šehitluci na putu Gradačac Ormanica. Hvala vam za pažnju. U 12 sati slušamo i vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Zenički rudari dalje u štrajku glađu, treću noć proveli u domu rudara. Iz koalicije pod lupom pozivaju na hitno intenziviranje obuke izborne administracije. Iz CIK-a odgovaraju, pripreme za uvođenje izbornih tehnologija teku planiranom dinamikom. Italija zabranila burke i nikabe u školama. Kiša ugasila veliki šumski požar na Črsnici. Bosna i Hercegovina večeras u Varšavi otvara novu sezonu Lige nacija. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća. Osim iscrpljenosti, svi se zdravstveno dobro osjećaju te poručuju da nemaju namjeru prekinuti štrajk. Očekuju da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava od Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije od četiri za ostale plaće, govore predsjednik sindikata Nedžad Duraković i član sindikalnog odbora Elvedin Alić.
3: Stanje, baš štićeno ga je prvog cilja zdravstveno svih komarata koji su stupili u štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo.
4: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo, ne možemo mi više živjeti. Ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što slijede po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: Općinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao u šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, a isto očekuju i za sve ostale otpuštene uposlenike. Rok za provođenje odluke je 3 dana, potvrdio je predsjednik sindikata Fikret Dedović. Za danas je tim povodom obraćanje najavio gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na nepravilnosti ovih otkaza. Mi imamo informaciju da je Federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije da bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenena glasačkih listića bila provedena uspješno. Nalazi koalicije ukazuju da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija.
0: Implementacija novih izbornih tehnologija odvija se planiranom dinamikom, navode iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Partneri u projektu, kako ističu, već su realizirali niz ključnih aktivnosti, uključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. Te aktivnosti uključuju testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova, te edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške.
2: Sud Bosne i Hercegovine danas izriče prvostepenu presudu Bojanu Cvjetiću i ostalima. Riječ je o jednom od najvećih procesa u historiji BH pravosuđa, u kojem se vodi postupak protiv 18 osoba i 3 kompanije, optužene za međunarodno krijumčarenje droge,

0: i pranje miliona maraka.
1: Ono što ovaj slučaj čini istorijskom prekretnicom jeste način na koji je istraga vođena. Cijeli predmet poznat kroz policijske akcije, transporter i storage u potpunosti stoji ili pada na jednom ključnom dokazu kriptovanoj aplikaciji Sky. Upravo su dešifrovani razgovori, glasovne poruke i fotografije iz Skya i Anom mreže razbili prividne dodirljivosti ove organizovane grupe, koju terete za krijumčarenje više od 3 tone skanka i 35 kg čistog kokaina. Preko atlantskim rutama kokain iz Južne Amerike je stizao u luke u Nizozemskoj, Belgiji i Njemačkoj, a potom Bosnu i Hercegovinu, dok je skank transportovan iz Albanije i Crne Gore prema zapadnoj Evropi. Mozak operacije, prema tvrdnjama tužilaštva, bio je Bojan Cvjetić, bivši savjetnik državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića. Kod njega su tokom pretresa pronađeni i povjerljivi dokumenti OSE o narkokartelima na Balkanu, što ukazuje na to da je grupa imala uvid u operativne podatke tajnih službi. Među optuženima su i policijski inspektori koji su koristeći službene pozicije putem Sky aplikacije obavještavali narkoklan o kretanju istraga. Čak i tadašnji načelnik jedinice za profesionalne standarde MUP-a Republike Srpske Nedeljko Lubura u gepeku službenog vozila krijumčario pripadnike škaljarskog klana preko državne granice. Novac zarađen od droge ubacivan je u legalne tokove kroz kupovinu luksuznih nekretnina, skupocjenih građevinskih mašina i firmi poput Banjaluškog 21. maja. Tužilaštvo insistira na oduzimanju rekordne imovinske koristi vrijedne čak 8 miliona maraka i dok odbrana optuženih do samog kraja žestoko osporava zakonitost ključnih dokaza, nazivajući Sky poruke plodom otrovne voćke, ishod današnjeg izricanja presude postavit će jasnu sudsku praksu i odrediti sudbinu desetina drugih predmeta koji se u Bosni i Hercegovini oslanjaju na dokaze iz kriptovanih aplikacija. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli za danas je zakazan nastavak glavnog pretresa protiv 12 optuženih za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije.
2: Trenutno je u toku jedna od najosjetljivijih faza suđenja, saslušanje oštećenih maloljetnica, što predstavlja izuzetno složenu radnju, budući da pitanja ne postavljaju neposredno već putem suda uz podršku i krajnje oprezno radi zaštite maloljetnika u krivičnom postupku.
0: Svijet. Kineski predsjednik Xi Jinping nastavlja trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Nakon sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući izjavio je da su ekonomski i trgovinski timovi dvije zemlje održali konsultacije, te da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju. Kineski lider je naveo da je tokom sastanka s Trumpom razmijenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluotoku. Policija u Njujorku uhapsila je desetine osoba, među kojima su glumci i političari, tokom protesta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija zbog izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini. Reuters je izvijestio da se okupilo blizu 200 demonstranata, noseći bijele majice s porukama kojima su pozivali na okončanje rata i podršku Palestincima. Italijanska vlada usvojila je odluku o zabrani nošenja burki i nikaba u školama, a tim povodom javnosti se obratila i premijerka Giorgia Meloni. U videu koji je objavila na društvenoj mreži, Meloni je ponovila razloge za donošenje ove odluke, istakavši da nove mjere predstavljaju razumne alate koji ne stvaraju podjele, već pomažu integraciji. Kiša je donijela olakšanje i spašava park prirode Blidinje, gaseći veliki šumski požar na planini Čvrsnici, koji je aktivan 13 dana, izvijestili su iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Kiša još pada, pa će i brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica konačno odahnuti.
0: Ovogodišnja akcija 72 sata bez kompromisa, jedna od najvećih volonterskih inicijativa u Bosni i Hercegovini, okupit će od danas do 27. septembra gotovo 1400 mladih koji će kroz 65 projekata širom zemlje pomagati lokalnim zajednicama, uređivati javne površine i pružati podršku osobama kojima je potrebna pomoć, govore vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i koordinator projekta Josip Milanović.
3: A radi se o tome da pogotovo mladi ljudi u konkretnim potrebama, naročito starijih osoba, bolesnih osoba i uopće osoba koje imaju svoje potrebe, u neke dane se još jače angažiraju u pomaganju takvim osobama nego li je to u druge dane kroz godinu. Ova akcija, dakle, je zapravo samo jedna vrsta naglaska onoga što se zove djelovanje humanitarno, karitativno na način volontarijata prema osobama kojima treba pomoć.

0: pomoć drugih. 1400 mladih ljudi će volontirati i pokazati da upravo ovako nastaje naš mali raj na zemlji, ne negdje daleko i ne jednoga dana, nego ovdje među nama kad odlučimo učiniti nešto dobro za drugoga.
1: Evropska noć istraživača, značajan događaj posvećen popularizaciji nauke, počinje u poslijepodnevnim satima istovremeno u 13 BH gradova. Riječ je o 13. izdanju ove manifestacije u Bosni i Hercegovini, koja će ove godine paralelno biti održana u 25 evropskih zemalja te u više od 400 gradova. Nacionalna koordinatorica Evropske noći istraživača Leila Čamo.
2: Ove godine smo u 13 gradova, nama broj 13 nije nesretan broj nego sretan, tako da 13. izdanje u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, od Bihaća do Trebinja, Banja Luke, Konjica, Mostara, Travnika, Goražda, vjerovatno ću nekoga zaboraviti i naravno našeg Sarajeva. Družimo se kao i uvijek na standardnoj lokaciji, ja volim da kažem da su muzeji prostori u kojima živi ljubav, tako da se družimo u Historijskom muzeju, Zemaljskom muzeju i naravno na zelenoj površini ispred Bilsonovog šetališta.
1: Kultura. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u Limnu završnom izložbom fotografija nastalih tokom prve fotoradionice Svijet u bojama okončana je trodnevna obuka za mlade fotografe.
3: Organizatore radionice obradovao je veliki interes sudionika, a s obzirom na užurbano vrijeme u kojem živimo, praktična obuka bila je prilika da zastanu, promatraju, uživaju u detaljima i osvijeste da fotografija, premda nijema, ipak priča.
4: Pa priča priču duše onih koji fotkaju i priču grada u kojem se nalazimo. Eto, skoro 5000 ljudi je po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prošlo kroz radionice i ako dođemo eto ili pred vaš samostan križni put ili tamo na Duman ili na Mandek jezero, svako će drugačiju fotku napraviti. Evo, to je ovaj, ljepota fotografije i trenutak koji se ne može ponoviti.
3: Kazao nam je Nikola Ćurić, vlasnik obrta Svijet u bojama u Hrvatskom Prigorju Brdovečko, a voditeljica radionice i vlasnica Foto Hrvatske Sanja Grgić Ćurić dodala.
5: Ako neko ima OPG, šta će napraviti bez fotografija, ako ima restoran, ako vodi na izlet, čim god da se bavimo, u koju bi sad god ovaj branš ušla, svakome trebaju fotografije. Sve se priča kroz fotografije, kako se kaže da jedna slika govori više od 1000 riječi. Ja mislim da je jako dobro, bez obzira na struku gdje se ovi mladi ljudi odluče u životu krenut, sigurno će im fotografija jako dobro doći.
3: Značaj fotografije naglasila je i direktorica Livanjskog turističkog ureda Monika Mihaljević.
6: Fotografija je jedan od najljepših alata promidžbe kako turizma, tako i kulture i općenito. Imamo veliki broj fotografa profesionalnih u Livnu, ali veliki broj mladih koji su zainteresirani za profesionalnu fotografiju i koji se time bave kao hobije.
3: A potvrdile su se i riječi livanjskog pjesnika i pisca Rabke Ormana da Livno uz prekrasne krajolike ima i nebo koje se voli slikati.
7: Upravo tako, evo, svjedoci smo prekrasnih zalazaka sunca za Dinaru, prekrasnih izlazaka sunca ko malo porani pa to vidi i nije onda ni čudno da Livno ima toliki broj akademskih slikara koji su sigurno inspirirani livanjskom prirodom, naravno i Gabrielom Jurkićem, i vjerujem da će i ova mladost nastaviti u tom tonu.
3: Zaključio je gradonačelnik Livna Darko Čondrić, koji se i sam bavi slikarstvom. Ako je suditi po izloženim fotografijama, cilj radionice potaknuti sudionike na razvoj osobnog fotografskog izričaja i pažljivije promatranje okoline, ispunjen je, a i posjetiteljima je ponuđen drugačiji pogled na Livno i njegovu okolicu. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
1: Sport.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenjem u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadionu u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. Meč prvog kola grupe B4 počinje u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbarez.
9: Mi smo pokazali u mom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
8: Nakon kratkih priprema u Sarajevu poznato je da u timu neće

0: će biti golmana Nikole Vasilja i bočnog igrača Newcastle Amara Dedića. Novi stoper Leeds Uniteda Tarik Muharemović osvrnuo se i na činjenicu da zbog kazne UEFA na tribinama neće biti organizovanih navijačkih skupina.
1: Borimo se i za navijače kad nisu tu, kao što su oni bar za nas na svakoj utakmici, borimo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti.
0: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija su za nama, sinoć u okviru druge grupe, Nizozemska, Njemačka 1-1, Srbija, Grčka 1-2, u četvrtoj Norveška, Danska 3-2 i Portugal, Wales 1-0. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, to mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani grčki Olimpijakos. Evo rezultata: Dubai Real Madrid 78-77, Hapoel Bayern 84-86, Crvena zvezda Žalgiris 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Efes 89-82, Baskonia Olympiakos 89-106 i Lyon Maccabi 84-74. Za večera su preostala tri duela, u 19 sati počinje Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus, u 19.45 sat kasnije Partizan Olimpija Milano. Večeras će na Evropskom prvenstvu odbojkaša u Italiji igrati utakmice polufinala, domaćin završnice je Milano. Slovenija i Poljska na mrežu će u 17 sati, Finska i Francuska u 21 sat. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaonik Ahmići, Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo oblačno sa kišom, a na planinama je padao i slab snijeg.
4: Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 0 stepeni, Sokolac 8, Bugojno i Sarajevo 10, Livno i Srebrenica 11, Drvar i Jajce i Zenica 12, Bihać, Trebinje, Tuzla i Zvornik 13, Banja Luka, Bijeljina i Sanski most 14, Prijedor 15, Doboj i Mostar 16 stepeni. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
5: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reklame. Reklame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

13 sati i 1 minut, ovo su talasi radija Federacije Bosne i Hercegovine. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju U fokusu. Zajedno smo nekih nešto manje od 2 sata, dakle do 15 sati, u programu u kojem ćemo se obavještavati o stvarima koje su aktuelne, onome što sasvim sigurno uvijek traži neke nekako bolje vijesti, jer te globalno, brate mili, postaje još ovo vrijeme kako se probijelo, te ova hladnoća, tako da, ali uvijek je bitno, ljudi moji, da otvorite oči ujutru i pomislite na nešto lijepo što bi vas učinilo sretnim taj dan, i uradite to, i uradite to, i puno je ljepši život. Baš vas briga i za vrijeme i za ovo, za ono. Evo recimo jedna od stvari koju mogu predložiti da mislite na nas jeste Liga nacija i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koji večeras počinju dakle te kvalifikacije za plasman dalje i igramo kontra Poljske. Ono što se dugo vremena očekivalo na ovim utakmicama jeste susret dakle Bosne i Hercegovine i Poljske, i na jednoj strani Edin Džeko, na drugoj strani Lewandowski. Dakle, nešto što je sasvim sigurno poezija kada je fudbal u pitanju. Međutim, nažalost, Edina večeras neće biti u sastavu. Zašto i kako, to ćemo toliko ovog programa saopštiti. Važno je da se ostvari dobar rezultat. I važno je da nam vi ostanete pored vaših radioprijemnika na talasima Radija Federacije. Bit će lijepe, dobre muzike. Dobar dio ovoga programa ćemo svakako posvetiti večerašnjem početku kvalifikacija u Ligi nacija, što sam spomenuo već, reprezentacije Bosne i Hercegovine, i sve to uz dosta dobre muzike za koju će se brinuti naš tonski realizator, muzički urednik Emir Pokrklić. Emir se malo razočarao, da vam iskreno kažem, jer je netom prije će početi ova emisija objavljena vijest za Edina Džeku da ga neće biti večeras. Bit će protiv Švedske, što će mu praktično biti i opreštaj od ovoga svega, od onih, kad bi se knjiga neka pisala, pa pričalo se o Džeki, samo onome što je prošao u životu, pa krenuti od početka i njegove grbavice. I znate kako su navijači, pogriješiš jednom, šuti, ali već je onako, da, pogriješiš drugi put, odmah ide nadimak, tako je i Edin dobio nadimak na grbavici Kloc. Ta knjiga bila od kloca do dijamanta, od prilike. Dragi čovjek kojeg iskreno volim, i kao čovjeka i kao fudbalera, ispao čovjek kada sam ja u pitanju, 1000 puta mi je rekao, budeš li javno to saopštio, gotovo. Tako da vam neću saopštiti to, drugovi smo i ne smijem, zamolio me i to je to. Ali velika ljudina ispao. Naša reprezentacija večeras u Poljskoj bit će glavna tema današnje emisije, osim ako nešto ne nešta, da, nešta ovi političari, ništa u prevodu, tako da izbori su u toku, politike nema, iz prostog razloga što prvo neću da vam kvarim dan, drugo mogu te

ta pravila izborna kada su mediji u pitanju prekršiti sekundi, što bi sad navaljivo problem i bila je federalnom radiju. Dobro nam došli na naše talase, kao što rekao, zajedno smo do 15 sati. Emire, izvolim.

i tekako dobro, a to je ti mladići. Ta djeca, što bih ja rekao, a to su velika raja već i u glavama i na stadionu i odnosno na terenu. Pokazali su šta mogu, otišli su na svjetsko prvenstvo i sad na narodna ideja, na sarajevska, ta će Lewandowski, ta će Poljska.

0: 11 sati 30 minuta, izvinjamo se ljubiteljima ove pjesme i te finih riječi koje smo mogli čuti. Ali piće, pjesme vezane za Bosnu i Hercegovinu u toku današnjeg programa, iz prostog razloga što je najveći dio istog popunjen fudbalom i onim što se dešava večeras na utakmici reprezentacije Poljske i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi imamo na liniji gosta, tako da kažem, telefonskim putem. Čućemo se sa čovjekom koji sasvim sigurno zna pa malta ne i kompletnu istoriju Edina Džeke, čovjek koji je dijelio slučioncu sa našim Edinom, čovjek koji je nosio dres željezničara kao i Džeko, dres reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i Džeko, dragi čovjek, Bolent Buki Biščević. Buki, dobar ti dan.
1: Pozdrav mimo tebi i slušalcima Radio Federacije.
0: Zdravlje, dobro?
1: Pa ne damo se, dobro je.
0: Kakva su vremena? Sve je dobro.
1: Da, kakva su vremena, ne, šalu na stranu, mislim da ovo kad priježiš petobanku, onda se sve gledaš, paziš, tako da, dobro je, hvala Bogu.
0: Dobro je, samo nek ne boli. To ti je moja uzrečica, to mi je vodilja kroz život, samo nek ne boli, sve je u redu.
1: Jes, to je tako.
0: Buki, večeras se otvara, odnosno počinjemo sa Ligom nacija, protivnik nam je Poljska, situacija u reprezentaciji ima nekih pomjeranja.

0: sa pričama o Vasilju, sad ću reći još jednu stvar, da je jedna od ovih kladioničarskih kuća objavila sastav Bosne i Hercegovine u kojim je na golu Vasilj. I hajde ti budi pametan.
1: Pa prvo da kažem, mislim, sve, ovaj, sve su tu meni nekakve nagađanje, neću da koristim neki drugi termin, ono što je jako bitno u stvari, da reprezentacija treba da ponovo nastavi onaj niz kvalitetnih, dobrih utakmica, da se prezentujemo u najboljem svjetlu poslije onoga svega što smo, jel, hit bili na svjetskom prvenstvu. Mislim da ova generacija i ovi ljudi koji vode, mislim da imaju priliku da dugo traju. Zato sve te neke informacije tipa i oko trenera i oko igrača i tako dalje i tako dalje, to uopće ne treba da bude bitno. Bitno je ono što ćemo mi večeras pokazati u Varšavi protiv Poljske. Tako da ja očekujem jednu dobru kvalitetnu utakmicu.
0: Ono što je sasvim sigurno jeste da će trebalo biti utakmica predzadnja, tako da kažem, Edina Džeke. Međutim, pojavila se vijest da Edin neće nastupiti na večerašnjoj utakmici.
1: Pa to je ono što smo mogli pročitati, odnosno u izjavama i samog selektora. Tako da mislim da bez obzira što večera zanima, mislim da na neki način treba mu napraviti jedan dostan oproštaj. Previše je taj čovjek dao i digao tu reprezentaciju, tako da mislim bez obzira mi moramo nastaviti graditi igru i graditi reprezentaciju bez velikih imena kao što je on. Tako da ja nadam se da će ovi momci večeras i bez Džike biti oni pravi.
0: Igrao se s njim, živio se s njim, ko je u tvojim očima Edin Džeko?
1: Ma, Edin Džeko je dijete žene koji svako od nas, i to je neko koje, mislim, daleko ispred svih nekih velikih imena u svijetu fudbala, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i prostora bivše države. Džeko je možda najbolji ambasador Bosne i Hercegovine, grada, želje i svega toga, tako da je nekako i čast, jel, da si dio bio u njegovog tog života i te neke priče, njegovih početnih koraka kad je u pitanju željezničar. Ne znam, jedna veličina.
0: Imaš taj osjećaj, pitat ću te, to će on imati sad bliži se taj oproštaj od reprezentacija i vrlo brzo od samog igranja. Je li teško?
1: Pa jeste teško, mimo. Teško je jer ti završavaš nešto ono što se čitav život i htio i želio i napravio. Živiš takvim jednim životom i onda dolaze ti trenuci kada ja kažem njega je opet sreća poslužila, zdravlje prije svega, i sa 40 godina nije mala stvar igrati u takvom jednom visokom ritmu i igrati na tim najjačim fudbalskim ligama. Mislim da mu da ono kažem svaka mu čast. A kao za kog mog ugla, težak je to period, težak presjek je to, jer ti tako reći odlaziš u penziju, odlaziš u neki drugi život i treba se navići, treba jedan period, ono se kaže, update-a u svojoj glavi napraviti i krenuti jednim drugim životom. Mislim da pretpostavljam će jedin i ostati u fudbalu i biti vezan za reprezentacije, nama takvi ljudi trebaju. Dao je najviše dao što se tiče zelenog terena, nadam se da će i kroz ove neke administrativne stvari biti tu.
0: Buki, hvala lijepa, hvala na javljanju, imam razloga, znam da ga znaš i zbog toga smo odlučili da tebe nazovemo. Nadam se ja i zadovoljan sam čak i neriješenim večeras.
1: Pa dobro, ovo je naša prva utakmica, tako reći, posle svjetskog prvenstva.
0: Da.
1: To moramo reći, a druga stvar, evo, Poljaci nisu ni igrali na svjetskom prvenstvu, a znamo kakve igrače imaju i kakva su, ajmo, mislim, bez obzira na sve, sila su. Ali ja opet govorim, očekujem ja i za mene pozitivne rezultate, ne rješeno.
0: Da. Nek krene bez poraza, pa drugačiji osjećaj u svakom slučaju.
1: Upravo
0: što
1: to,
0: najbolje.
1: Upravo to.
0: To je to. Bulen Buki Biščević je bio gost programa Radija Federacije. Buki, hvala lijepa, želim ti puno zdravlja.

0: hvala tebi, ja tebi još više da budeš mi zdrav i tako vesel, normalno, uz pobjede reprezentacije i našeg omiljenog kluba.
1: Tačno tako, hvala lijepa. Idemo dalje sa sadržajima današnjeg programa. Jedna, vidite, samo moment, gledam koliko je sati. Dakle, ide jedna i možda čak i dvije muzičke numere, a onda ćemo se posvetiti svjetskom danu farmaceuta i pričati sa nekim koji je upućen sve to, o svemu tome kada su lijekovi pitanje, mislim o svemu tome, ali

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

dalje sa programom, imamo nekih 5 minuta do novog izdanja vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, prvi dio današnjeg programa u fokusu, emisije, dakle u fokusu na Radiju Federacije posvjeti.

Rekli smo reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja večeras počinje svoje takmičenje u Ligi nacija. Prva utakmica je kontra Poljske. Ono što je sasvim sigurno obilježilo ovo jutro jeste ta vijest da Edin Džeko neće igrati večeras u ovom susretu i da mu preostaje taj još jedan na kojem će se oprostiti, a to je utakmica kontra Švedske. Kao što rekoh, približavamo se vijestima i prije toga ima ljudi koji vole i prate kladionice i na osnovu toga sude kako će to biti. Pa u njihovo ime, evo, reći ćemo da otprilike kvote se vrte kada je Poljska u pitanju, na njihovu pobjedu je 1,65, a Bosna i Hercegovina 5,50. Dobro. Ima i ono što se sad naziva iznenađenje. Možda više to i nije iznenađenje sa ovom djecom. Idu vijesti, a nakon toga nastavljamo sa programom. Kao što sam rekao, razgovarat ćemo o danu farmaceuta svjetskom i akcenat u tom razgovoru onako pokušati provući šta to mi u stvari pijemo i šta nam se prepisuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šestorica rudara članova sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica četvrti dan štrajkuju glađu, ali im je zdravstveno stanje dobro. Tokom dana od nadležnog ministra i uprave rudnika očekuju odgovore koje se odnose na otvaranje računa za prenos sredstava od Svjetske banke za isplatu njihovih potraživanja. Rudari traže isplatu dvije od ukupno četiri plaće da bi prekinuli štrajk. Nakon što je općinski sud u Mostaru naložio povratak na posao šestorici otpuštenih predstavnici kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara, pozvali su gradonačelnika Marija Kordića da pokrene pitanje odgovornosti uprave komunalnog nakon odluka inspekcijske

0: i pravosudnih organa u vezi s otpuštenim radnicima. Istovremeno su odbacili tvrdnje da vijećnici blokiraju odluke koje se odnose na rebalans budžeta, vrtiće i druga prava građana, navodeći da takvi prijedlozi prema njihovim tvrdnjama nisu ni dostavljeni gradskom vijeću. Gradonačelnik se također obratio javnosti i negirao sve optužbe, ali i kazao da radnike nije moguće vratiti na posao. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da su pokrenute aktivnosti s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti i činjenica o navodnom nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine Stojkovići u Novom Travniku, te da je formiran tim za provjere. Vijest o krađi 230 tona nafte iz ovog skladišta objavio je RTRS, dok iz MUP-a Srednjobosanskog kantona navode da nemaju zabilježenu prijavu u vezi s ovim slučajem. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio članove kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizirani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca, te na novčane kazne od ukupno 890.000 maraka. Prvooptuženi Bojan Cvjetić osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Među ostalim, Petar Dukić dobio je 10 godina zatvora i 700.000 maraka kazne, Saša Rađević 2 godine i 20.000 maraka, a Mladen Milovanović 5 godina i također 20.000 maraka kazne. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je preskonferenciju povodom predstavljanja izmjena pravilnika o stjecanju vozačke dozvole. Riječ je o izmjenama propisa koji donose nove trajne vozačke i saobraćajne dozvole u obliku kartica, ukidanje vlasničke knjižice i stroža pravila za autoškole. Dio novih pravila već je na snazi, a tehnički i zahtjevni promjene počeće s primjenom od 1. januara 2028. godine. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima. Zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvode dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopćila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je malo do umjereno oblačno i bez padavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Maida Alić.

0: Idemo dalje sa današnjim programom u 2 sata i 13 minuta. Kao što sam najavljivao, danas je svjetski dan farmaceuta. Nekoga ko sasvim sigurno dolazi u prvi plan u ovim životima kakvim jesmo zbog medikamenata i svega ostalog. Šta znači to? Šta je taj poziv? Šta je taj svjetski dan farmaceuta? Razgovaramo putem telefona sa našom gošćom Teom Usić, inače magistrom farmacije. Ima tu još nekih titula, poštovana magistra, pa vi me nam dopunite.
1: Poštovanje, dragi Mimo, drago mi je što sam danas gost. Prije svega željela bih da pozdravim sve slušalce Federalnog radija i naravno da čestitam svjetski dan farmaceuta. Dodatne titule su specijalista kliničke farmacije, magistar menadžmenta i doktorant na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
0: Lijepo, čestitam, fino je to čuti. Hvala. I onako drago mi ugostiti putem telefona ili na bilo koji način učene ljude. Svjetski je dan farmaceuta. Koja je danas uopšte uloga vaša i zašto je farmaceut važan, onako da kažemo, za naše zdravlje?
1: Mm-hmm. Farmaceut, moramo naglasiti da farmaceut danas nije samo osoba koja izdaje lijek. Njegova uloga je mnogo šira, kao zdravstvenog radnika. Znači, brine o pravilnoj, sigurnoj i racionalnoj primjeni lijekova. E sad, šta to podrazumijeva? To podrazumijeva savjetovanje pacijenata, prepoznavanje mogućih interakcija, neželjenih dejstava, kontraindikacija, ali i praćenja da li pacijent lijek koristi na pravilan način. To nam je vrlo bitno. Posebno je važna i saradnja farmaceuta i ljekara, jer jedino zajedničkim pristupom možemo postići bolji terapijski

0: terapijski ishod i veću sigurnost pacijenta.
1: Magistra, tema ovogodišnjeg obilježavanja je zloupotreba i prekomjerno korištenje antibiotika. Zašto baš to?
0: Ovako, ja moram naglasiti da je današnja tema zdravstvenog savjeta općine centar upravo ovo zloupotreba prekomjerno korištenje antibiotika. Ja se želim zahvaliti svim članicama koje su podržale ovu temu. A zašto su antibiotici izuzetno važni? Znači, znamo da su to lijekovi, ali nisu za svaku infekciju. Znači, važno je naglasiti da antibiotici ne djeluju na viruse i njihova primjena kod, na primjer, virusnih infekcija poput prehlade gripe nema terapijsku korist. Nepotrebna i nepravilna upotreba antibiotika nam samo može dovesti do razvoja antimikrobne rezistencije, a to znači da bakterija više ne reaguje na postojeće antibiotike. Zato antibiotik treba koristiti tačno kada je jasna medicinska indikacija u odgovarajućoj dozi i onoliko koliko je dugo propisano da se koristi.
1: Sad, kad recimo govorimo o tim antibioticima i svim ostalim i tim prekomjernim dozama, što je, upravo me to zanima, da mi kažete nešto više o tome kako znati, kako prepoznati. Šta upravo znači i šta je u stvari važno za pacijenta?
0: Aha, ono što želim naglasiti da je, koliko sam primijetila kod nas u Bosni i Hercegovini, a nadam se i šire, i vidim da se svi bave tom problematikom, to je polipragmazija, to je upotreba antibiotika, upotreba lijekova na svoju ruku. Šta znači u suštini to? Označava istovremenu primjenu većeg broja lijekova kod jednog pacijenta. Znači, posebno to susrećemo kod osoba koji imaju više hroničnih bolesti, koriste terapiju koju su propisali različiti ljekari.
1: S takvim jednim razgovarate?
0: Halo?
1: S takvim jednim razgovarate, rekao.
0: Upravo s jednim takvim razgovaram, jel?
1: Da.
0: onda je vrlo bitno, onda je vrlo bitno da mimo me pozorno slušaš vezano za ovu temu. Što je veći broj lijekova, veća je mogućnost samih interakcija, neželjenih dejstava i dupliranje terapije. Zato je važno samo pitanje da li je svaki od tih lijekova koji pacijent još uvijek koristi, da li je on potreban i da li ga pravilno kombinuje. To je vrlo bitno pitanje.
1: Može li farmaceut, poštovana magistro, pomoći da se spriječi, recimo, upotreba, eto da tako kažem, upotreba lijekova.
0: Prekomjerna upotreba
1: da,
0: lijekova.
1: Da.
0: Apsolutno, farmaceut je to ono što ja nekako uvijek se borim za ta neka prava farmaceuta, jer smo mi ipak ti koji smo 5 godina studirali, učili o lijeku. Farmaceut ono što može, on može napraviti pregled kompletne terapije koju pacijent koristi. Lijekova na recept, lijekova bez recepta, ali preparata, znači sad danas imamo jako puno dodataka prehrani. Tako da oni mogu biti kontraindicirani sa određenom hroničnom terapijom koju koristi pacijent. Ali vrlo je bitno naglasiti da je cilj saradnja farmaceut-ljekar i oni jedino zajedno mogu procijeniti terapiju kada je potrebno i prilagođavati potrebama pacijenata.
1: Imamo li toga u praksi ili bar idemo li ka tome?
0: Pa ja se nadam da idemo ka tome. Ono što mi trenutno u Bosni i Hercegovini nemamo tu neku saradnju ljekara i farmaceuta, ja očekujem i nadam se da će farmaceuti biti prepoznati i biti u bolnicama zajedno raditi sa ljekarima i nekako učestvovati u kombinaciji pravilne upotrebe lijekova. Jer to je ono što ja kažem, ljekar jeste dijagnoza, ali nekako farmaceut opet tu treba biti zajedno sa ljekarom i terapija.
1: Da, to je dobro, to što ste rekli je dobro razmišljanje u tom smislu da je odmah tu i u ustanovama, bolnicama, domovima zdravlja. To mi se sviđa. Dakle, danas je svjetski dan farmaceuta. Eto, koju bi poruku uputili vi građanima naše zemlje kada je riječ o lijekovima i antibioticima?
0: Pa evo, ja bi išla s nekom vrlo jednostavnom porukom. Lijek nije bezazlen samo zato što nam je dostupan. Svaki lijek ima svoju korist, ali moguće rizike. Antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku, a ni druge lijekove ne treba dodavati u terapiju bez savjeta zdravstvenog stručnjaka. Posebno kod pacijenata koji koriste više lijekova, važno je povremeno preispitati kompletnu terapiju. Cilj nije da pacijent koristi što više lijekova,

0: dokle smo sa kanabisom? Kao lijekom, da napomenem.
1: Naravno, to treba naglasak. Ja sam vidjela da je nešto, nakon našeg gostovanja, da je pokrenuta legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, ali vidim da je to opet stopirano, ima tu jako puno posla. Tako da, nadam se, evo, da ćemo opet ih malo napomenuti da trebamo raditi na tom pitanju.
0: Vi ste u svakom slučaju za?
1: Ja sam za.
0: Da.
1: Kao stručnjak, za. Da. Naravno, u medicinske svrhe.
0: Magistra, hvala vam lijepa na javljanju. I još jednom u ime ekipe koja realizuje današnji program U fokusu, želimo vam čestitati i moram nešto reći, ali možda ne ide vama u prilog, ali da imate što manje posla.
1: Hvala vama puno. Ja bih samo željela iskoristiti ovu priliku da poželim sreću našoj reprezentaciji večeras.
0: Eto, hvala lijepo, odlično. Prvi dio emisije je posvećen tome, kraj emisije će biti posvećen tome i hvala lijepa što ste nas
1: obavijestili
0: ovim stvarima.
1: Hvala vama puno.
0: Uz još jedan dogovor da ćemo vas imati uživo u programu kad budete imali vremena, jer treba nam puno još informacija od ljudi koji znaju svoj posao.
1: Naravno, hvala i vama mimo puno.
0: Hvala lijepa, bila je to Teja Vusić, dakle, magistra farmacije povodom današnjeg svjetskog dana, upravo tih ljudi i te grane, dakle, farmaceutike. Čestitamo i u ime ekipe i radija federacije na ovom danu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa današnjim programom.

0: pola tri, narodski kazano. E, sad polako idemo u jedan svijet koji može biti jako zanimljiv i preporučujem da poslušate ovaj prilog. Radi se o muzičko-terapijskoj radionici i to za mlade. Da vam dalje ja ne bih pričao o čemu se radi i što se dešava, čućete u prilogu koji je za vas i nas normalno pripremio naš Amel Baftić. Hvala Bafta, idemo poslušati šta je u stvari pozadina ove priče, odnosno muzičko-terapijske radionice.
1: Hvala lijepo kolegi Mimi Šahinpašiću. Ovaj sljedeći dio emisije U fokusu, malo ćemo se baviti drugim stvarima osim sporta. Jučer, naime, u Sarajevu se desila jedna izuzetno interesantna muzičko-terapijska radionica za mlade uzrasta od 12 do 13 godina. Ova radionica se organizuje u saradnji sa belgijskom organizacijom Createra International i danas sa nama ovdje u studiju je belgijski muzikoterapeut Thomas Delu. Jesam ovo dobro izgovorio? Dobar dan, Thomas.
2: Dobar dan.
1: Ova muzička terapija koju ste juče izdali se zove Krug Gaze, Gaza Circle. Možete nam reći o čemu se radi?
2: Radio sam zajedno sa Skenderom Skulinovićom, a ovu radionici zajedno sa mnom vodila je i Katarina Puketa. Gaza Circle, kroz muziku smo izrazili svoje emocije vezane za ono što se dešavalo u Gazi i zatim smo zajedno obradili jednu palestinski melodiju. Ja mislim da je bilo fino, ja sam radio za ove djeca od ove škola i mislim da to je bilo interesantno za ove djeca i ovo je tema, to je nešto važno ovdje, ja mislim...
1: Ne samo ovdje, nego u širom svijeta. Ti nisi radio samo, evo ja ću za naše slušalce reći, Thomas ima poprilično dobar naš jezik za nekoga koji je rođen u Belgiji, ali razlog tome je da je Thomas dugo godina živio u Bosni i Hercegovini, ti si čak i radio prije nekih desetak godina sa djecom Srebrenice.
2: Da. Između 2006. i 2016. godina sam radio u Srebrenica, imao sam terapeutski organizacija u Srebrenica i radio sam sa djeca. Dugo vrijeme sam bio u Srebrenica, radio sam na puno projekata sa ove djeca. I također radio sam u Sarajevu u klinika Koševo kao muzikoterapeut i radio sam drugi stvari u Bosna kao muzikoterapeut.
1: Ali ne samo Bosna, našim slušalcima bi trebalo možda preniti da si nedavno bio u Libanu, je li tako, Libanonu, da si također svoju muzičku terapiju tamo radio sa djecom koja su također traumatizirana od rata.
2: Sad mi radimo sa moje organizacija u Liban od 2019. Ja radim u Liban i Liban je u neki konstantne krize i sad oni imaju rat. I sad mi ćemo raditi u kak se kaže jugu dio zemlje.
1: Na jugu zemlje.
2: Da, mi ćemo raditi tamo, zato ovoj djeca ima puno stres.
1: Za naše slušalce koji ne znaju možda geografiju Libana, to je dio zemlje koji se naslanja direktno na Izrael, samim tim najugroženiji dio. Da li ste vi imali nekih problema da dobijete dozvole da radite sa tom djecom, pretpostavljam?
2: To get
1: some permission to work in south of Lebanon.
2: Ja imam mali tim, to su ljudi iz Libana. Mi radimo zajedno, ja znam ove ljudi 5 godina i oni gledaju i za ove praktičke stvari. Da je sigurno
1: naravno,
2: da možemo ići u ovoj

0: teritoriju
1: koja je, koja je opasno poprilično. Kakvi su planovi, da li imate neke planove za dalji rad u Sarajevu ili neke nove radionice ovoga tipa?
0: Pa ja vjerujem da ovaj projekat Gaza Circle, to je nešto interesantno za Sarajevo i možda za drugi grad.
1: Neke druge gradove.
0: Drugi gradovi. Ja mislim da to je neki interesantno projekat i ja hoću nastaviti za ovaj projekat. I da, volim da radim nešto ovdje, uvijek kad dolazim ovdje, hoću biti ovdje for fun.
1: Za šta, pardon?
0: For fun.
1: Za zabavu, for fun, misliš?
0: I like to be here for fun, but I also like to contribute something.
1: Želim biti ovdje i zbog zabave, ali želim da na neki način doprinesem našem društvu, pa to smo već primijetili tvojim radom ovdje od 2008. godine, na čemu ti zahvaljujemo. Thank you very much for coming, hvala još jednom što si došao na Talasa Radija Federacije, nadam se da će biti još prilika da se ovako sretnemo i ispričamo.
0: Okay. Hvala lijepo.

Večeras, dakle, ovo sve što sviramo, što slušamo, što nam gospodin Pokrković, odnosno danas se pušta u eter, posvećeno susretu Bosne i Hercegovine i Poljske u okviru Lige Nacija, prva utakmica, to je nešto što se sigurno odmah se veže za svjetsko prvenstvo, kvalifikacije i sve ono što su mladi, pa i stari, tako kažem, ali većina ih je mladih iznijela u svojim plećima i pokazala da imamo razloga za optimizam večeras. Idemo na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju vrijeme. Kako kažu ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini bilo oblačno sa kišom, a na planinama je registrovan slab snijeg. Temperature 14 sati, na Bjelašnici 0 stepeni, Ivan Sedlo 7, Sokolac 8, Sarajevo, Srebrenica 11, Bugojno 12, Drvar, Livno, Zvornik 14, Jajce, Tuzla, Bihaća, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica 16, Mostar je, kao što se uvijek znam, uvijek je topli 23. I to je ono što se tiče današnjeg dana. Za sutra se predviđa temperatura, kad su pitanju ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini, kažu da će, dakle, i vrijeme i temperature, prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom u kotlinama. U ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti, ponegdje može biti koja kap kiše, tako da kažem. Kada je Bosna u pitanju, u Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu 24 stepena. Što se tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra se očekuje umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 8 stepeni, a dnevna 18.

Dakle, kao što sam vam i napomenuo prije ove muzičke numere, jedno zanimljivo razmišljanje našeg slušalca, hvala mu na javljanju, koji kaže, vidimo, Džeko ide u Poljsku, je li tako? Pa neko, prema ovim informacijama koje imamo, ide. A šta ti misliš da je sve ovo priča za Poljake? U kom smislu, gospodine? Upitah ja. A šta misliš da Džeko ne počne utakmicu, ali da uđe? I da je sve ovo bila priprema. Ne znam, gospodine, dobro je razmišljanje. Volio bi da se ispuni, volio bi stvarno da se ispuni, da to bude predzadnja utakmica Edina Džeke, a ne da čekamo Švedsku, pa da se tamo onda već tu suza svega. Ali u svakom slučaju, puno sreće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u večerašnjem otvaranju Lige nacija. Utakmice kontra Poljske imaju dobru reprezentaciju, to je tačno. Imaju Lewandowskog, Boga mi ti Robert Titis ga malo ostavio. Ćemo realno. Eto ga, sretno reprezentaciji. Emir Pokrkvić brinuo se o muzičkom dijelu i tonskoj realizaciji današnjeg programa U fokusu. Poštovani slušalci, hvala vam lijepa. U 15 sati su vijesti. Želim vam svakako reći i pogledajte ovu utakmicu večeras. Imam nekakav dobar osjećaj, dobar feeling, vjerujte mi. Za kraj idu Erogene zone.

0: da bi bilo sa svime. Mi želimo da ovo završimo u najboljem smislu.
1: Nakon što je Općinski sud u Mostaru naložio povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, u roku od 3 dana javnosti su se obratili predstavnici kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara. Pozvali su gradonačelnika Marija Kordića da pokrene pitanje odgovornosti uprave komunalnog nakon odluka inspekcijskih i pravosudnih organa u vezi s otpuštenim radnicima. Istovremeno su odbacili tvrdnje da vijećnici blokiraju odluke koje se odnose na rebalans budžeta, vrtiće i druga prava građana, navodeći da takvi prijedlozi nisu ni dostavljeni gradskom vijeću. Gradonačelnik se također obratio javnosti i negirao sve optužbe, ali i kazao da radnike nije moguće vratiti na posao. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mario Kordić.
2: Ako smatramo da neko ne uvažava ono što mi predstavljamo, pa ne želimo da ga podržavamo. Jednostavno to je i da zna šta je čiji posao i onda sistem može funkcionisati. Čim neko počne iskakati iz tog sistema na bilo koji način, sistem se zaglavi. I to je ono što imamo danas. Mi smo danas zaglavljeni, a ego određenih ljudi im ne dozvoljava da se vrate za sto, da dogovore ono što treba, da se vratimo na nekakve normalne pozicije i da nastavimo raditi. Nego pokušavaju nekim ucjenama, optužbama, silom, ne znam ni ja čime, da natjeraju ljude da radi. Međutim, to ne funkcioniše tako.
3: Sad koliko su se oni zaigrali ovdje i koliko se igraju sa sustavom grada Mostara, javnim poduzećima grada Mostara, govori činjenica da meni je drago da se oni vrate na posao, još draže bi mi bilo da se vrate na posao i da rade. Međutim, trenutno su nama vezane ruke, mi te ljude ne možemo vratiti na posao jer ih nema tko vratiti. Jer ova ista ekipa koja je ishodovala sve ove dokumente je negdje očito propust nekakav napravila i ispisala jedinu osobu koja te ljude može vratiti na posao, ispisala iz sudskog registra.
1: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da su pokrenute aktivnosti s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti i činjenica o navodnom nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga BiH Stojkovići u Novom Travniku, te da je formiran tim za provjere. Vijest o krađi 230 tona nafte iz ovog skladišta objavio je RTRS, dok iz MUP-a Srednjobosanskog kantona navode da nemaju zabilježenu prijavu u vezi s ovim slučajem. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio članove kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizirani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca, te na novčane kazne od ukupno 890.000 maraka. Prvooptuženi Bojan Cvjetić osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Među ostalim, Petar Dukić dobio je 10 godina zatvora i 700.000 maraka kazne, Saša Rađević 2 godine i 20.000 maraka, a Mladen Milovanović 5 godina i također 20.000 maraka kazne.
4: Svijet.
1: Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvode dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopćila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda. Novi talas sukoba u Jemenu preopteretio je bolnice od Adena do Mariba i Taiza, dok ranjenici, trudnice i neuhranjena djeca sve teže dolaze do liječenja. Sedmogodišnji Tarik S. Salami do bolnice je stigao nakon dvodnevnog pješačenja iz Moke, pošto su pobunjenici koje podržava Iran ovog mjeseca zauzeli grad i otvorili novi front građanskog rata. U Adenu za njega nije bilo kreveta jer su ustanove bile prepune ranjenika, pa je smješten u centar za terapijsku ishranu, gdje je prema riječima direktorice stigao u akutnoj krizi i tek je nakon više od sedmice ponovo počeo hodati. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je javnosti izmjene pravilnika o stjecanju vozačke dozvole. Riječ je o izmjenama propisa koji donose nove trajne vozačke i saobraćajne dozvole u obliku kartica, ukidanje vlasničke knjižice i stroža pravila za autoškole. Dio novih pravila već je na snazi, a tehnički zahtjevnije promjene počeće s primjenom 1. januara 2028. godine. Ministar Forto.
5: Naše mlade ljude koji ulaze u sistem, koji je opasan po život, obučavaju ljudi koji se zovu instruktori u autoškolama. Instruktori su u zakonu fino navedeni kao struka, zvan

0: Znanje. Znate koliko je trebalo časova da položite u nekom, u nekoj maloj zgradi, u nekom malom mjestu, u nekom kutku u Bosni i Hercegovini, da bi postali instruktor, imali zvanje instruktora? 45 časova. Znači, za 45 časova, često su to bili neki vikend posjete, odete za vikend negdje u neki grad, vratite se, imate zvanje instruktora. Izmjenom ovog pravilnika sa 45 povećavamo zahtjev obuke na 300 časova. To je 6,5 puta, 650% povećanje obuke za ljude koji će obučavati našu omladinu da uđu u sistem.
1: Predstavnici Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo održali su konferenciju za novinare na koju su saopštili stavove povodom učestalog iznošenja navoda i informacija o radu KCUS-a, a koje zbog nepotpunosti i netačnosti mogu narušiti ugled i integritet ustanove te negativno utjecati na povjerenje pacijenata. Generalni direktor primarius Alen Pilav govorio je i o zahtjevima sindikata.
2: Jedan od zahtjeva sindikata je povećanje broja kadra. Evo, ekskluzivnu informaciju ću vam sada dati zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, upravnog odbora, generalnog direktora, ministra kantonalnog zdravstva, vladi kantona i federalnom ministarstvu zdravstva. Mi smo u srijedu dobili odobrenje za zaposlenje 120 novih medicinskih sestara. To ne znam kada je zadnji put zaposlen toliki broj. Mi stalno obnavljamo kadar koji ide u penziju ili iz bilo kojeg razloga ode iz kliničkog centra. Sada imam raspisan konkurs za 42 medicinske sestre koje su otišle u penziju. Taj se konkurs završava. Očekujem da ćemo ovih 120 sestara raspisati sljedeće sedmice.
1: Članovi udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini danas su ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu uputili apel nadležnim da bez odlaganja osiguraju terapije givinostata za 15 dječaka da bi usporili progresiju oboljenja. Predstavnik udruženja Mustafa Hanđić.
3: Dva dječaka koja su posljednjih 6 mjeseci izgubila sposobnost samostalnog hoda i evo mi danas ovog mjesta pitamo nadležne institucije ko će snositi odgovornost za tako nešto. Ono što je nama možda najvažnije dostupna je u manjem BH entitetu, u entitetu Republike Srpske. Oni su iskoristili svoj model da preko Fonda solidarnosti svoje dječake liječe u inostranstvu, a mi smo se ipak odlučili kao pacijentska organizacija da podnesemo jedan zahtjev našim nadležnim institucijama da fizički taj lijek obezbijedimo ovdje u Federaciji lijek, obzirom da je to u ovom momentu najlakša varijanta, najjednostavnija i najjeftinija.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla kupio je PET-CT uređaj, pa će pacijentima s područja Tuzlanskog kantona ove dijagnostičke usluge u buduće biti dostupne u Tuzli. Vrijednost ugovora iznosi 9,2 miliona maraka. Uređaj će omogućiti obavljanje savremene dijagnostike pacijenata koji su do sad za ove pretrage morali koristiti zdravstvene ustanove izvan Tuzlanskog kantona. To je samo u prošloj godini kanton koštalo više od 1,1 milion maraka, a obavljeno je približno 480 pretraga u drugim zdravstvenim centrima u Bosni i Hercegovini.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenjem u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadiju u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. Meč prvog kola grupe B4 počinje u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbarez.
5: Mi smo pokazali u ovom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
4: Nakon kratkih priprema u Sarajevu poznato je da u timu neće biti golmana Nikole Vasilja i bočnog igrača Newcastle Amara Dedića. Novi stoper Leeds Uniteda Tarik Muharemović osvrnuo se i na činjenicu da zbog kazne UEFA na tribinama neće biti organizovanih navijačkih skupina.
6: Borimo se i za navijače kad nisu tu, ko što su oni bar za nas na svakoj utakmici, borit ćemo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti.
4: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija su za nama, sinoć u okviru druge grupe, Nizozemska, Njemačka 1-1, Srbija, Grčka 1-2, u četvrtoj Norveška, Danska 3-2 i Portugal, Wales 1-0. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige.

0: 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, to mjesto popunio Bešiktaša, naslov pobjednika brani grčki Olimpijakos. Evo rezultata. Dubai Real Madrid 78-77, Hapoel Bayern 84-86, Crvena zvezda Žalgiris 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Efes 89-82, Baskonia Olympiakos 89-106, Lyon Maccabi 84-74. Za večera su preostala tri duela, u 19 sati počinje Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus u 19.45 sat, kasnije Partizan Olimpija Milano. Osmog takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim izgubio je od Kazahstana 1-3, ženski savladao Sjevernu Makedoniju 2,5:1. Oni su na tabeli 70 i one zauzimaju 39. poziciju. Šahisti danas igraju protiv selekcije Andore, a šahistkinje sa Švicarskom. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
4: Opći izbori 2000.
5: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačnica.
1: Je to muzički pozdrav za sve Azre, ustala se Radija Gradačac, šaljemo odmah u najavi čestitke farmaceutima u povodu njihovog dana, a za vozače informacija u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Hrgovima Donjim na dijelu magistralnog puta M18, tamo će biti sve do 15.30, budite pažljivi. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa Radija Gradačac, posljednji septembarski petak u ovoj godini, 15:19. Dan uglavnom oblačan, neki će reći i prohladan, temperatura u našem gradu 17 stepeni Celzijusa. Nekako navijamo da sunce prevlada na nebu iznad nas, prognoza kaže za vikend nestabilno, a ostali detalji vas očekuju već za nekoliko minuta u našem popodnevnom programu. Do 16 sati dobra narodna muzika, servisne informacije, najave, preporuke naših poslovnih partnera. Od 16 sati ovog petka emisija o kulturi petkom Radija Gradačac. Napravit ćemo jedan zanimljiv presjek sedmičnih dešavanja, istaknuti neke od najznačajnijih momenata, nekih ličnosti koje su i u ovoj sedmici ostavile poseban pečat ili trag u svom umjetničkom i naučnom radu, te ćemo i ovoga puta preporučiti nešto iz biblioteke Alija Isaković Gradačac. Naravno, radi se o novom naslovu za čitanje. Nakon naše redovne popodnevne emisije očekuje nas izborni program Radija Gradačac, izborna hronika, i to popodnevna. Nakon svih tema koje su zabilježene i svakako svrstane i danas u našoj izbornoj hronici, program nastavljamo reklamama i oglasima, potom vijestima federalnog radija, da bismo se u drugom dijelu druženja pozabavili i nekim zanimljivim dnevnim momentima, vikend događanjima, te od 18 sati vašoj pažnji posvećujemo emisiju za vjernike muslimane. Tako možemo konstatovati da ćemo uz dobru muziku i pregršt informacija nastaviti dan zajedno, nadam se, na FM stereo 98,3 MHz. Do 19 sati sa vama ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro nam došli.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojeg stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062-73-7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Prema izvještajima meteorologa, ovaj dan uglavnom je bio oblačan, čak je zabilježena i kiša mjestimično, a na planinama registrovan i slab snijeg, uglavnom zbog naoblake, slab napredak temperatura u odnosu na jutarnje ili prijepodnevne vrijednosti. Prema posljednjim izvještajima u gradovima Bosne i Hercegovine temperature se kreću od 7 do 19 stepeni Celzijusa. Banja Luka je danas na najtoplija, u Gradačcu trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusa. Na osjećaj svježine utiče i umjeren sjeverni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Relativna vlažnost zraka 53%, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje i to nam nekako najavljuje nešto stabilnije prilike u nastavku dana. Ali već sutra meteorolozi kažu da će jutro i prije podne biti umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U ostatku dana očekuje se smanjenje na oblake. Biće prisutan slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a najviše dnevne temperature kretaće se od 21 do 24 stepena Celzijusa. U nedjelju vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama od 24 do 27 stepeni. Bio prognoza za sutra je relativno povoljna, pa bi tegobe kod osjetljivih osoba trebale biti umanjene. Većina ljudi biće boljeg raspoloženja, a tokom jutra hronični bolesnici trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom zbog moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake. Preporučuje se boravak na otvorenom, naravno u najtoplijem dijelu dana, stoji u bioprognozi.

0: stanje na putevima.
1: Možemo konstatovati da bi u nastavku dana trebalo biti još oprezni zbog aktuelnih radarskih kontrola. Jedna je upravo započela u ulici Šehitluci na dijelu magistralnog puta M19 i prema najavi trajaće sve do 16 sati i 40 minuta. Budite pažljivi, dragi moji, ako ćete upravo tom dionicom magistralnog putnog pravca. Iz informativnog centra Bihamka navode da je osnovna karakteristika današnje situacije na putevima u Bosni i Hercegovini mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona. Kraj radne sedmice i očekuje se pojačan promet i na graničnim prelazima, a već je prisutan na prilazima gradskim centrima kao i na saobraćajnicama u centru grada, posebno u većim gradskim zonama. Nastavljeni su i danas radovi na brojnim dionicama, pa u ovim trenucima saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, a putnička vozila za sada ne čekaju duže od uobičajenih 30 minuta. Sretan i siguran put vam želimo i šaljemo poziv, ostanite uz talase vašeg radija.

0: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

godine. Inače, kolekcija sadrži oko 170 dijela koja su djelimično izložena u Vijećnici. U Tuzli se održava sajam knjige, treći po redu, koji u pet sajamskih dana donosi izuzetno bogat program gdje se izdvaja oko 60 promocija novih naslova. Osim toga, u Goraždu je obilježena Evropska sedmica jezika. Edin Džeko pridružio se nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Varšavi, iako neće nastupiti u prve dvije utakmice nove sezone UEFA Lige Nacije. Pred nama je najznačajniji sportski događaj sedmice, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras u Varšavi protiv Poljske počinje nastup u ovom takmičenju. Utakmica se igra od 20:45, kako je najavljeno iz bosansko-hercegovačkog javnog RTV servisa. Sve mečeve Zmajeva u novoj sezoni Lige Nacija gledatelji mogu pratiti uživo u programu BHRT-a. I toliko u najavi današnjeg izdanja. U nastavku vam donosimo pregršt informacija, zanimljivih predloga, i to su sve razlozi da ostanete sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije o kulturi petkom i okrećemo se Gradačačkoj biblioteci. Biblioteka Alije Isaković posljednjih je dana mjesto koje organizovano posjećuju grupe mališana iz predškolskih ustanova. Kako to obično biva u ovom periodu, najmlađi se upoznaju sa bibliotekom i otkrivaju šta sve u njoj mogu pronaći, ali i uče kako pravilno čuvati i postupati sa knjigama. Za one druge ozbiljnije i zahtjevnije čitaoce, biblioteka je predstavila nešto novo, pretraživanje bibliotečkog fonda i rezervaciju knjige putem COBIS programa, odnosno aplikacije. Detalje moguće pronaći na Facebook nalogu biblioteke Alija Isaković i Gradačac. Možda to iskoristite već nakon što poslušate ovo sedmični prijedlog za čitanje.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno druženje uz knjigu i književnost. Danas vas vodim u Južnu Afriku, u jedan porodični dom. Pred nama je roman Obećanje južnoafričkog pisca Damona Galgata, dijelo koje je 2021. godine nagrađeno prestižnom Bookerovom nagradom. Već sam naslov romana Obećanje u sebi nosi nešto snažno. Obećanje može biti riječ izgovorena nekome drugom, ali može biti i dug koji čovjek nosi u sebi. Može biti nada da će se nešto promijeniti, ali i podsjetnik na ono što nikada nije učinjeno. Radnja nas vodi u Južnu Afriku i porodicu Swart, bijelu porodicu koja živi na svojoj farmi. Nakon smrti majke, troje djece, Antonu, Astrid i najmlađoj Amor, ostaje da se suočava ne samo sa smrću i porodičnim odnosima, nego i sa nasljeđem zemlje, društvenih podjela i jednog vremena koje se polako mijenja. Majčina smrt pokreće pitanje obećanja koje je davno dato. A to obećanje tiče se Salome, crne žene koja godinama radi za porodicu Swart. Još za majčina života izgovorena je želja da Salome dobije kuću i zemljište na kojem živi. Ali između obećanja i njegovog ispunjenja stoji mnogo toga. Porodica ne može jednostavno prijeći preko vlastitih interesa, na

0: Navika i privilegija. I tako ono što je naizgled jednostavno, dati čovjeku ono što mu je obećano, postaje mnogo složenije. Upravo tu autor počinje da otvara mnogo veće pitanje. Šta čovjek duguje drugom čovjeku? I može li se nepravda ispraviti samo jednom lijepom riječju, obećanjem? I upravo je zanimljivo posmatrati kako jedno obećanje koje je izgovoreno u djetinjstvu može postati moralni teret koji čovjek nosi cijelog života. Ali obećanje nije samo porodični roman. On je istovremeno i roman o Južnoj Africi, o društvu koje prolazi kroz velike političke i historijske promjene. U pozadini porodične priče osjećamo kraj apartheida i rađanje nove Južne Afrike. I zato ono što se događa jednoj porodici zapravo predstavlja mnogo širu sliku društva. Pitanje kome pripada zemlja? Ko ima pravo da je posjeduje? Ko je decenijama imao privilegije? A ko je radio na toj zemlji, živio na njoj, ipak nije imao stvarno pravo na nju? Tu su pitanja koje autor ne postavlja samo kroz političke rasprave. On ih postavlja kroz obične ljude, kroz porodicu, kroz kuću, kroz komad zemlje. Kroz jedno obećanje i upravo zbog toga roman djeluje snažno. Jer velike historijske promjene nisu samo ono što čitamo u novinama i historijskim knjigama. One se događaju u kućama, u porodicama, u odnosima među ljudima, u onome što roditelji ostavljaju svojoj djeci. Jedna od velikih tema ovog romana jeste upravo odgovornost. Koliko dugo čovjek može bježati od odgovornosti? Možemo li reći, to nije moj problem, to je bilo prije mene. Ja nisam kriv. Autor pokazuje da prošlost možda jeste završena, ali njene posljedice nisu. I zato je obećanje i priča o nasljeđu. Ali ne samo materijalnom, nego i o moralnom nasljeđu. O onome što dobijemo od prethodnih generacija i što onda moramo odlučiti hoćemo li nastaviti ili prekinuti. I još nešto posebno privlači pažnju. Ovaj roman se odvija tokom nekoliko decenija. Likovi stare, umiru, ulaze u nove odnose. Donose pogrešne odluke. Vrijeme prolazi, a obećanje ostaje. Čitajući obećanje, možemo se zapitati i koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži. Često mislimo da poznajemo svoju porodicu. Znamo ko je kakav, ko je dobar, ko je težak, ko je osjetljiv, ko je sebičan. Ali svako od njih nosi neki svoj unutrašnji svijet, koji mi ne možemo potpuno vidjeti. Autor upravo taj unutrašnji svijet stavlja pred čitaoca. Dragi slušaoci, obećanje nije roman koji se čita samo da bismo saznali šta će se dogoditi. To je knjiga koja nas poziva da zastanemo, da razmišljamo, da neke događaje pogledamo iz drugog ugla. I možda upravo zato nije čudno što je dobio Bookerovu nagradu. Jer velika književnost ne mora uvijek dati odgovor. Ponekad je dovoljno da nam postavi pravo pitanje, a autor ih postavlja mnogo. Šta znači biti pravedan? Šta dugujemo drugima? Može li čovjek pobjeći od prošlosti? Može li jedna porodica promijeniti ono što je naslijedila? I možda najvažnije, šta se događa s obećanjem koje niko ne želi ispuniti, ali ga neko ipak ne zaboravlja? Do narednog druženja uz knjigu čitajte, istražujte i pronađite na polici onu priču koja će baš vama nešto važno reći.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: To je bio ovo sedmični predlog iz biblioteke Alija Isakovića. Informacijom u nastavku emisije idemo do Tuzle gdje se održava treći sajam knjige, manifestacija koja je i ovoga puta okupila autore, izdavače i ljubitelje pisane riječi ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i zemalja regije. Od književnosti za najmlađe preko

dijela domaćih i regionalnih autora, sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama i tako je i ove godine posebna pažnja usmjerena upravo na djecu i mlade, za koje su osim promotivnih događaja organizovani i mnogi drugi, kao što su

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u popodnevnu izbornu hroniku na talasima Radija Gradačac u izdanju za 25. septembar. Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluku o imenovanju mobilnih timova za izbornu jedinicu 025A Gradačac. Imenovani su članovi i zamjenici člana 5 mobilnih timova, dok će predsjednike i zamjenike imenovati Centralna izborna komisija. Shodno pravilniku o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora, imena za člana i zamjenika člana mobilnih timova su dostavila samo dva politička subjekta, dok su ostali članovi i zamjenici članova imenovani sa rezervne liste Gradske izborne komisije Gradačac.
0: Izborna hronika.
1: Danas se oglasila Centralna izborna komisija koja je zajedno sa dobavljačem u veoma kratkom vremenskom periodu realizovala ključne planirane aktivnosti na pripremi implementacije specifičnih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine. Kako se navodi u saopštenju, u ovom trenutku paralelno se provodi više važnih procesa, uključujući testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova kao i edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. Opći izbori predstavljaju jedan od najzahtjevnijih izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu uvođenje novih tehnologija, obim logističkih aktivnosti i ograničeno vrijeme za implementaciju. U dosadašnjem toku priprema Centralna izborna komisija i svi partneri uključeni u projekat uspješno prate dinamiku planiranih aktivnosti i kontinuirano rade na ispunjavanju preostalih obaveza. Zajedničkim angažmanom, odgovornim pristupom i koordinacijom svih učesnika stvaraju se preduslovi da se izbori 4. oktobra 2026. provedu organizovano, sigurno i u skladu sa zakonskim obavezama i utvrđenim procedurama, navodi se iz Centralne izborne komisije.
0: Izborna hronika.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija

0: komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Ne smijemo dozvoliti da institucionalna sporost ugrozi višemilionski projekat koji treba osloboditi izborni dan od dokazanih izbornih krađa i prevara i konačno ojačati integritet izbora u Bosni i Hercegovini i vratiti povjerenje građana u izbore. Koalicija pod lupom smatra da je preostalih 10 dana dovoljno da se postojeći rizici značajno smanje, ali samo ukoliko se priprema odmah prebaci u najintenzivniju fazu i ukoliko praktična obuka, testiranje opreme i rješavanje potencijalnih problema postanu apsolutni prioritet, navodi se u saopštenju Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
1: Izborna hronika.
0: Država mora biti jača od radikalizacije i kriminala, navodi se u saopštenju za javnost koju su uputili republikanci. Sigurnost građana zahtjeva odlučan obračun sa svim vanjskim i unutrašnjim ugrozima, radikalizacijom, govorom mržnje, organizovanim kriminalom i korupcijom unutar institucija. Republikanci Bosne i Hercegovine upozoravaju da događaji koji su uslijedili nakon smrti i sahrane Ratka Mladića zahtijevaju ozbiljnu sigurnosnu, a ne samo političku analizu. Građane Bosne i Hercegovine, ali i regiona, zabrinjava način na koji je dio političkih struktura i javnosti u Srbiji, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori, reagovao nakon smrti ratnog zločinca i događaja koji su uslijedili. Ratko Mladić nije kontroverzna historijska ličnost, o čijoj se odgovornosti tek treba raspravljati. On je pred međunarodnim pravosuđem pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući zločine povezane sa opsadom Sarajeva. Republikanci Bosne i Hercegovine sa pažnjom prate sigurnosnu situaciju u regionu, ali i unutar države. Kontinuirano pratimo razotkrivanje organizovanih kriminalnih grupa povezanih sa međunarodnom trgovinom narkoticima, oružjem, pranjem novca i drugim oblicima teškog kriminala. Istrage i optužnice u pojedinim predmetima organizovanog kriminala, koje uglavnom dolaze putem međunarodne pravne i policijske saradnje, obuhvataju i osobe iz političkog i javnog života, od kojih su neki bivši i aktivni političari, te aktivni pripadnici pravosudnih i policijskih agencija, koji umjesto da provode zakon, isti krše. Zato u okviru sigurnosne transformacije 2026-2030. Godina zagovaramo snažnije specijalizovane kapacitete za borbu protiv radikalizacije i terorizma, organizovanog i transnacionalnog kriminala, jačanje unutrašnjih kontrola i provjeru integriteta u policijskim i sigurnosnim institucijama, efikasnije financijske istrage, razvoj kapaciteta za digitalnu forenziku, snažniju zaštitu policajaca, istražitelja, tužilaca, svjedoka i zviždača koji prijavljuju organizovani kriminal i korupciju. Bosni i Hercegovini treba sistem u kojem međunarodni partneri nisu posljednja brana protiv domaćeg organizovanog kriminala, nego partner snažnim, profesionalnim i nezavisnim domaćim institucijama. Zato je četvrti program prioritet republikanaca Bosne i Hercegovina sigurnosna transformacija.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Privremenu mjeru povratka na posao otpuštenih radnika u ovom je trenutku neizvodivo ispoštovati, a kazne za neprovođenje su najavljene.
1: Sud donosi privremenu mjeru i nalaže da u roku od 3 dana vratimo ljude na posao. Isti sud donosi ispis Jadranke Senkić iz sudskog registra koja bi mogla provesti tu mjeru. Kolike su kazne, prvo ne znam da ćemo platiti kaznu jer su nas ti sudovi blokirali. Mi ne možemo izvršiti ovo o čem vi pričate.
0: A zbog aktualnog štrajka pravosudnih radnika nemoguće je Jadranku Senkić ili bilo koga drugog upisati u registar tko bi imao ovlasti provesti naložene mjere. Zbog toga je situacija dodatno zakomplicirana jer sada ni preostali radnici ne mogu dobiti zarađenu plaću ni doprinose. Zato su se, zabrinuti zbog neizvjesnosti, okupili ispred vijećnice. Stanje u firmi pojašnjava radnik Fahrudin Maksumić.
2: Teška je situacija, zato što je sud blokirao sve direktorici Jadranke Senkić koja je oduzeo vlasti. Znači da ne može ona sada ništa, ne možemo mi to nafte uzeti. Znači ne može, mi nemamo uplaćeno zdravstveno osiguranje, nemamo prevoz, nemamo ništa, ne može nam platu zapustiti. Znači u tome je to problem svega sud.
0: Zbog cjelokupnog stanja u Mostaru, posebno kada je riječ o komunalnom, klub Bošnjaka je zatražio da gradonačelnik pozove na odgovornost upravu komunalnog te da se sukladno odlukama suda radnici vrate na posao. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostar.
3: Mi jesmo ovdje da zaštitimo preduzeće, odnosno ove atake, odnosno napade na preduzeće, gdje ovim odlukama kakve poduzima gradonačelnik zajedno sa direktoricom Jadrankom Senkić guraju preduzeću u stečaj. To smo od početka upozoravali.
0: Višemjesečnim ponašanjem svih aktera ove priče situacija u ovom poduzeću je eskalirala, a zbog trenutačne pat pozicije ne ispaštaju samo radnici komunalnog, već svi građani Mostara. Do daljnjeg. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, koji se zasniva na dokazima iz dešifrovanih aplikacija Sky i Anom. Članovi organizovane kriminalne grupe osuđeni su na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka, dok je dio optuženih pravnih i fizičkih osoba oslobođen krivice.
5: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, osudivši članove ove organizovane grupe na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka. Uz neovlašten promet i skladištenje više od 3 tone skanka i 35 kg kokaina, kako je saopšteno, presuda obuhvata i druga teška krivična djela, poput međunarodnog krijumčarenja i pomoći učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela.
6: Prvooptuženi Bojan Cvjetić, bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, osuđen je na godinu zatvora i 100.000 maraka novčane kazne. Za organizovanje i transport Petar Dukić osuđen je na 10 godina zatvora i 700.000 maraka. Bivši policijski inspektor Mladen Milovanović osuđen je na 5 godina robije zbog pomaganja kriminalnoj grupi, dok su preostali članovi dobili kazne u rasponu od 6 mjeseci do 2 godine zatvora. Dvojica optuženih i 3 privatne firme oslobođeni su krivice.
5: Sud je potvrdio da je ova grupa funkcionisala kao uvezana mreža u kojoj su pojedini članovi, koristeći falsifikovane bunkere u vozilima, prebacivali narkotike i gotov novac preko državnih granica. Još teži oblik kriminala bio je sistem zaštite unutar same policije, gdje su osuđeni službenici zloupotrijebili značke kako bi narkoklanu pružali logistiku i pomagali u prikrivanju tragova nakon obavljenih poslova. Sva ova djela dogovorena su isključivo posredstvom šifrovanih aplikacija Skyanom, preko koji su optuženi u realnom vremenu upravljali rutama droge i prali milijonsku imovinsku korist kroz nekretnine. Ipak finansijski dio optužnice pretrpio je udarac jer je sud oslobodio firme optužbi, zaključivši da nije dokazano da novac na njihovim računima potječe direktno iz ovih krivičnih djela. Današnja presuda je prvostepena i prva je velika potvrda zakonitosti dokaza s aplikacije Sky u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na oštre kontraste u kaznama za šverc, krijumčarenje i policijsku korupciju, konačni pravni rasplet ovog mega procesa uslijedit će pred apelacijskim odjelom suda Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Dok se na predizbornim plakatima obećava švicarski standard, BH građani u stvarnosti preživljavaju inflaciju. Ekonomistica Svetlana Cenić upozorava na katastrofalne posljedice neproduktivne javne potrošnje i zaduživanja vlada po kamatama višim od onih za obične građane. Razgovarao Ibrahim Sofić.
7: Svjedočimo stalnim poskupljenjima dok nas statistika

0: statistika s vremena na vrijeme uvjerava da inflacija usporava. Šta nas zapravo čeka na jesen i zimu kada su u pitanju cijene energenata, hrane i osnovnih životnih namirnica?
1: Što se tiče energenata, ne očekujem ja baš takav skok kao 2022. godine što je bio. Međutim, kod nas je problem što ide inflacija na inflaciju. Pa kad kažu usporava inflacija, zaboravljaju da je to na onu prethodnu. Nije više recimo 5, nego je 3%. Međutim, prethodno je bila, pa onda imate trošak na trošak. I nikad se cene ne vraćaju nazad. Šta se može desiti? Blag rast, kažem, u odnosu na 2022. energenata, naravno, posebno će trpiti Sarajevo i okolina zbog gasa, jer verovatno će doći do poskupljenja. Što se tiče samog gasa, on se ne obračunava berzanski kod nas, nego na osnovu prosjeka od prethodna tri mjeseca, pošto mi imamo samo jednog dobavljača i to je koliko znam po ugovoru. Međutim, dobra stvar je što ste vidjeli, ako ste primijetili u Evropskoj uniji, kad se našla alternativna ruta, onda je nešto gas, cena gasa pala. Naftni derivati, znate i sami od čega zavisi. Međutim, ima i ono što mi zaboravljamo. Trump kad kaže, sad će primjer je, cena nafte pada. Trump kaže, idemo osvajamo Iran, cijena nafte raste. Pitanje koliko će i on izdržati pritisak poslovnog lobija i ostali koji to i tekako trpe. Za to vreme Kina, na primjer, koju smatraju glavnim konkurentom, nema taj problem. Oni imaju energente.
0: A kako će se ta lančana reakcija poskupljenja odraziti na ionako narušen životni standard građana Bosne i Hercegovine i ko će podnijeti najveći teret?
1: Kad poraste gorivo, sljedeći korak, znate i sami, transport, sve živo, logistika, posljedično toga hrana, i onda trpe oni koji imaju najmanje, jer najviše troše i najveći izdatak im je na hranu, na energente, stanovanje, tako da onda imamo pad standarda i naravno imamo opet više ljudi u siromaštvu. Ja ne znam kad su zadnji put objavili podatak, mislim, ja bih voljela da neku u ovoj kampanji iznese podatak, već kad se prepucavaju koliko je stanovništva u apsolutnom, koliko u relativnom siromaštvu, da li uopšte znaju dok se busaju u junačka prsa i najavljuju kao da nikad na vlasti nisu bili. I jedni i drugi, i ono što je nekad bila vlast od opozicije i obrato, ja ne znam, ja kad ih slušam, evo, samo čekam da se probudim u Švajcarskoj i da mi sve bude lijepo i divno. Da zaboravim koliko su koštali bilbordi, koliko jadno drveće stradalo zbog ovih plakata i ovih flajera koje niko naravno ne čita, jer tu je sve divno i krasno i sve je našminkano. I koliko vidim, nikom ne pada na pamet da sedne i pravi neko rešenje.
0: Dok privreda grca, vidimo da se entitetske vlade neprestano zadužuju na domaćem i stranom tržištu. Gdje odlazi sav taj novac i kakve će to ekonomske posljedice ostaviti?
1: Nažalost, zadužuju se, znamo, kupuju izbore, daje se i ovdje i onda, i to će biti katastrofalna posljedica. Znate, standard pada, para se manje, sve više iz zaduženja, sve veća kamatna stopa. Ja ću samo dati paralelu, mislim, pogledajte po kojoj kamati se zadužio Republika Srpska, po kojoj je federacija, a evo nedavno je član moje šire porodice digao kredit za stan, jer drugačije ne može, i ima kamatu koja je više od duplo manja od ovoga po kojoj se zadužuju vlade. To vam samo govori šta nas sve čeka, jer je užasno dato na neproduktivnu javnu potrošnju, a možete vi dekretom se može povećati plata, hoćete minimalac, hoćete ovakav, hoćete državnim činovnicima, hoćete sve, ali ne može dekretom produktivnost, ne može dekretom da u industriji gdje je pad zaposlenih, znači industrija, neće niko u industriju naravno, a ona izdržava sve živo, to ne može dekretom, a na tom polju apsolutno ništa ne radi.
2: Svijet. Stranka Jedinstvena Rusija koju podržava Kremlj osvojila je četvrtinsku većinu na parlamentu.

0: parlamentarnim izborima prema danas objavljenim konačnim rezultatima. Time je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Ona je osvojila 349 od 450 mjesta u ruskom parlamentu. Taj rezultat je najbolji ishod u istoriji te stranke. Trodnevni izbori koji su završili u nedjelju bili su prvi parlamentarni izbori u Rusiji otkad je predsjednik Vladimir Putin u februaru 2022. pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu te su smatrani testom javne podrške ratu. Odbrambeni pakt između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana mogao bi prerasti u širi savez za islamski svijet koji bi obuhvatio i Iran, izjavio je predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş. On je kazao da se ratifikacija sporazuma očekuje već narednog mjeseca. Ove regionalne sile potpisale su zajednički odbrambeni sporazum iz Mekke u avgustu, nekoliko sedmica prije nego što su jemenski Husi, koje podržava Iran, pokrenuli napade na Saudijsku Arabiju u okviru šireg regionalnog sukoba. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvodi dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopštila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda.
1: Predstavnici kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopštili su stavove povodom učestalog iznošenja navoda i informacija o radu te ustanove, koje zbog nepotpunosti i netočnosti mogu narušiti njen ugled i integritet i negativno utjecati na povjerenje pacijenata. Generalni direktor primarius Alen Pilav govorio je i o zahtjevima sindikata.
2: Prema riječima generalnog direktora kliničkog centra Univerziteta Sarajevo primariusa Alena Pilava, konferencija za novinare sazvana je nakon više upita pacijenata i građana o tome je li sigurno liječenje u kliničkom centru Univerziteta Sarajevo.
3: Samo da naše građane i naše pacijente i potencijalne pacijente uvjerimo da klinički centar radi kao što je uvijek radio i što će nastaviti tako da radi. Ja ću vam kao generalni direktor samo par detalja dati. Ovo su osnovni brojevi kliničkog centra. Od 1. do 8. 31.8. 25. u kliničkom centru je bilo hospitalizirano skoro 30.000 pacijenata, u istom periodu ove godine 31.000 pacijenata. Znači imamo porast, liječimo sve pacijente sa svim nama dostupnim metodama i lijekovima koji trebaju za pacijente. Skoro 180.000 BO dana, to su pacijenti koji su prespavali unutar kliničkog centra, a ove godine 181.000. Povećanje je 1,4%.
2: U svojstvu direktora hiruških disciplina kliničkog centra profesor dr. Nermin Granov prezentovao je učinak naglasivši da je to djelo svih zaposlenika. Govoreći o urađenim kategorisanim operacijama, naveo je i da će ovu godinu okončati sa više od 255.000 ambulantnih pregleda.
4: Ja sam želio da pokažem transplantacioni program zadnjih 16 godina. Vidite da je on u konstantnom porastu, znači od transplantacije bubrega, gdje vidimo da praktično od 2015. su krenule i sa kadavera, ne samo sa živi donora, nego i sa kadavera, i da one polako rastu. Također transplantacija rožnjače, ali ono što mi je posebno nekako zadovoljstvo i čast, da istaknem da smo 2019. godine uveli mehaničku cirkulatornu potporu, da bismo 2024. uradili prvu transplantaciju srca, do sada smo uradili 3 transplantacije srca.
2: O radnom učinku i postupcima liječenja govorili su i drugi direktori disciplina kliničkog centra, među kojima internističke, neuropsihijatrijske i ginekološke. Cjelokupna prezentacija upriličena je kako bi se javnosti obznanili učinci, ali je generalni direktor Alen Pilab govorio i o zahtjevima sindikata.
3: Jedan od zahtjeva sindikata je povećanje broja kadra. Evo ekskluzivnu informaciju ću vam sada dati. Zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, upravnog odbora, generalnog direktora, ministra kantonalnog zdravstva, vladi kantona i federalnom ministarstvu zdravstva, mi smo u srijedu dobili odobrenje za zaposlenje 120 novih medicinskih sestara. To ne znam kada je zadnji put zaposlen toliki broj. Mi stalno obnavljamo kadar koji ide u penziju ili iz bilo kojeg razloga ode iz kliničkog centra. Sada imam raspisan konkurs za 42 medicinske sestre koje su otišle u penziju. Taj se konkurs završava. Očekujem da ćemo ovih 120 sestara raspisati sljedeće sedmice.
2: Podsjetimo, prije 7 dana čelnici sindikata radnika u zdravstvu u kantonu i

0: sindikata osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra iznijeli su niz problema s kojim se suočavaju, a među kojim je i isključenost pri izradi pravilnika o radu ustanove, kolektivnom ugovoru, konkursima i svega što se odnosi na prava radnika kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Članovi udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini danas su ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu uputili apel nadležnim da bez ikakvog odlaganja osiguraju terapije givinostata za 15 dječaka u federaciji, kojim bi se usporila progresija oboljenja. Predstavnik udruženja Mustafa Handžić.
2: Dva dječaka koja su posljednjih 6 mjeseci izgubila sposobnost samostalnog hoda i evo mi danas s ovog mjesta pitamo nadležne institucije ko će snositi odgovornost za tako nešto. Ono što je nama možda najvažnije dostupna je u manjem BH entitetu, u entitetu Republike Srpske. Oni su iskoristili svoj model da preko Fonda solidarnosti svoje dječake liječe u inostranstvu, a mi smo se ipak odlučili kao pacijentska organizacija da podnesemo jedan zahtjev našim nadležnim institucijama da fizički taj lijek obezbedimo ovdje u federaciji lijek, obzirom da je to u ovom momentu najlakša varijanta, najjednostavnija i najjeftinija.
1: Farmaceuti su često prvi zdravstveni stručnjaci kojima se građani obraćaju za savjet i podršku u očuvanju zdravlja. Njihova važnost bila je u fokusu obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta u Tuzli. Građani su mogli besplatno provjeriti svoje zdravstveno stanje i razgovarati sa stručnjacima.
3: Za brojne građane prvo mjesto na kojem će potražiti zdravstveni savjet je apoteka. Najčešće je to mjesto za rješavanje različitih nedoumica u vezi sa terapijom, a građani kažu farmaceuti imaju i više vremena da im se posvete od doktora.
4: Oni mi dosta stvarno pomognu i više sam u komunikaciji i dogovoru sa farmaceutima nego sa ljekarima, što je nažalost istina.
5: Neki dobar savjet se prihvati i tako neki bolji tretman, tako uvijek se posavjetimo i tako.
6: Oni su uvijek brižniji malo.
7: Ravno sedam.
6: I upute, baš na pravi put.
3: Farmaceuti učestvuju u razvoju proizvodnje lijekova, kontroli kvaliteta i sigurnosti, a i posljednja su karika u lancu prije nego što pacijent počne terapiju. Posao farmaceuta ne završava izdavanjem lijeka. Važan dio njihove svakodnevnice je razgovor s pacijentima. Nermin Bektić, član upravnog odbora Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
8: Ako imate svog doktora, imajte i svog magistra farmacije, svoju apoteku, otiđite tu, savjetujte, taj farmaceut će znati vašu terapiju, znači šta smijete. Možda vama odjednom neko komšinca kaže pijem ja nešto za bolove, pa i vi odlučite to uzeti, a možda ne smijete.
3: Da je upravo kontakt s ljudima jedan od razloga zbog kojeg mladi biraju ovu profesiju, potvrđuje i Ines Ibrahimović koja se obrazuje za farmaceuta.
9: Upravo za ovo zanimanje me najviše potaklo to, ta komunikacija sa pacijentima, s njihovim problemima. Smatram da u farmaceutskom smjeru upravo mogu da naučim sve stvari koje me zanimaju, od hemijskih stvari pa do onaj kako mogu da pomognem svim pacijentima.
3: Obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta pružilo je priliku građanima u Tuzli da se dodatno posavjetuju sa stručnjacima o očuvanju zdravlja. Bila ovo prilika i za mlade i buduće farmaceute da se upoznaju sa pozivom kojim će se baviti. Zarina Mujić, asistentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
10: Naši studenti, budući ali magistri farmacije, mogu da osjeti kako izgleda svakodnevnica u praksi, kako u stvari izgleda dan farmaceuta, da imaju direktan kontakt sa samim pacijentima.
3: Farmaceuti su važna karika u zdravstvenom sistemu. U isto vrijeme su stručnjaci za lijekove, ali i osobe kojima se pacijent često prvo obraća za savjet. A upravo povjerenje i dobra komunikacija mogu biti važan korak ka sigurnijoj i uspješnijoj terapiji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Uvođenje trajne saobraćajne, a ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora, te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine, dio su paketa izmjena podzakonskih akata. Sve planirane izmjene usmjerene su ka omogućavanju digitalnog poslovanja, smanjenju administracije, većoj transparentnosti i efikasnijem vođenju evidencija.
11: Prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, dok je 1810 teže i 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama. Posjetio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećih sistema.
12: Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem

0: firmi, ali to znači veća transparentnost, puno jasnije zavođenje evidencija i dokazivanje onoga što se desilo, a znamo da ima puno zloupotreba u ovom sistemu.
1: Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, Forto kaže:
0: naše mlade ljude koji ulaze u sistem, koji je opasan po život, obučavaju ljudi koji se zovu instruktori u autoškolama. Instruktori su u zakonu fino navedeni kao struka, zvanje. Znate koliko je trebalo časova da položite u nekoj maloj zgradi, u nekom malom mjestu, u nekom kutku u Bosni i Hercegovini, da bi postali instruktor, imali zvanje instruktora? 45 časova. Znači, za 45 časova, često su to bilo neki vikend posjete, odete za vikend negdje u neki grad, vratite se, imate zvanje instruktora. To je naravno neodrživo i neprihvatljivo. Izmjenom ovog pravilnika sa 45 povećavamo zahtjev obuke na 300 časova. To je 6,5 puta, 650% povećanje obuke za ljude koji će obučavati našu omladinu da uđu u sistem.
1: Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebu građana u smanjenje potrebne dokumentacije i administrativnih procedura. Umjesto nekadašnje naljepnice koja je koštala 5 maraka i nije služila ničemu, sada ćemo imati naljepnicu po istoj cijeni uz sve nove mogućnosti u smislu transparentnosti, identifikacije i digitalne infrastrukture. Forto je najavio i da će se vlasništvo nad vozilom ubuduće dokazivati potvrdom koju izdaje nadležni organ. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da su pokrenute aktivnosti s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti i činjenica o navodnom nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga BiH Stojković u Novom Travniku, te da je formiran tim za provjere. Vijestokraći 230 tona nafte iz ovog skladišta objavio je RTRS. S druge strane, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona naveli su da nemaju zabilježenu prijavu o ovom slučaju.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenjem u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadionu u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. Meč prvog kola grupe B4 počinje u 20:45. Selektor Sergej Barbarez:
4: mi smo pokazali u ovom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
3: Nakon kratkih priprema u Sarajevu poznato je da u timu neće biti golmana Nikole Vasilja i bočnog igrača Newcastle Amara Dedića. Novi stoper Leeds Uniteda Tarik Muharemović osvrnuo se i na činjenicu da zbog kazne UEFA na tribinama neće biti organizovanih navijačkih skupina.
5: Borimo se i za navijače kad nisu tu, ko su oni bar za nas na svakoj utakmici, borit ćemo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti.
3: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija su za nama. Sinoć u okviru druge grupe Nizozemska Njemačka 1-1, Srbija Grčka 1-2, u četvrtoj Norveška Danska 3-2 i Portugal Wales 1-0. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, to mjesto popunio Bešiktaš, naslov pobjednika brani grčki Olimpijakos. Evo rezultata: Dubai Real Madrid 78-77, Hapoel Bayern 84-86, Crvena zvezda Žalgiris 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Efes 89-82, Baskonia Olympiakos 89-106, Lyon Maccabi 84-74. Za večera su preostala tri duela. U 19 sati počinje Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus u 19:45, sat kasnije Partizan Olimpija Milano. Osmog takmičarskog dana šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim izgubio je od Kazahstana 1-3, ženski savladao Sjevernu Makedoniju 2,5:1. Oni su na tabeli 70 i one zauzimaju 30.

0: devetu poziciju. Šahisti danas igraju protiv selekcije Andore, a šahistkinje sa Švicarskom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Majda Alić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

A da vas podsjetimo na neke aktuelne informacije, one koje prenose meteorolozi navode i dalje uglavnom oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, temperature prema posljednjim mjerenjima u rasponu od 0 do 19 stepeni, u Gradačcu i dalje 17 stepeni Celzijusa i prisustvo sjevernog vjetra puše brzinom 3 metra u sekundi. Sutrašnji dan kao i svaka jesenja subota donosi zanimljive mogućnosti. Prije podne moguća magla po kotlinama Bosne, čak na istoku naše zemlje najavljene i slabije kišne padavine, a potom smanjenje na oblake i jedan ugodan jesenji dan u kojem će najviša temperatura ići u rasponu od 21 do 24 stepena Celzijusa. Ne znam da li ste već napravili planove za vikend, za eventualni izlazak na otvoreno, ali ono što je puno vjerovatnije jeste da su planovi za veče pred nama već pripremljeni, jer nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Poljskoj na otvaranju nove sezone Lige nacija. To je svakako sportski događaj dana. Naime, domaći sportski mediji u Poljskoj prenose kako je sve više naznaka da će reprezentacija Poljske napustiti svoju formaciju sa tri stopera u utakmicama Lige nacija, i to možda već večeras. Ugledni poljski portal Sport.pl posvetio je opširan tekst reprezentaciji Bosne i Hercegovine u svom današnjem izdanju, a već naslov dovoljno govori o tome kako danas gledaju na tim pod vodstvom Sergeja Barbareza. On glasi: bili su predmet ismijavanja, danas ih Poljska može gledati sa zavišću. Poljaci su posebno impresionirani transformacijom kroz koju su Zmajevi prošli za manje od 2,5 godine. Večerašnja utakmica u Varšavi trebala bi pokazati kako će podmlađena ekipa odgovoriti na prvi izazov novog ciklusa. Podsjetit ću i na jučerašnju izjavu selektora Barbareza. Kazao je da ekipa respektuje protivnika, ali da želi iskoristiti šanse koje dobije. Nikad nismo igrali 4 utakmice u 11 dana, pogotovo 2 u gostima, pa 2 kod kuće. Još taj oproštaj od Edina, ali nema kalkulisanja. U svaku utakmicu ćemo ići na pobjedu i želja nam je da zauzmemo ta prva 2 mjesta u grupi, poručuje Barbarez sa zvanične preskonferencije u Varšavi. U međuvremenu, danas se kapiten Edin Džeko pridružio Zmajevima, neće konkurisati za nastupe u utakmicama protiv Poljske i Rumunije, to svi znamo, ali je svejedno stigao u hotel u Varšavi gdje su smješteni Zmajevi, znači podrška s klupe neće nedostajati. Istina, ne i ona masovnija sa tribina, jer je Nogometni savez Bosne i Hercegovine kažnjen zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima. I zato će još jedan od izazova biti nastup pred oko 50.000 navijača poljske selekcije. Nadamo se najboljem i jedva čekamo da ekipu ponovo vidimo na terenu.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o mektebu kao temelju vjere, identiteta i karaktera naše djece.

Hvala Allahu gospodaru svjetova koji nas je uputom svojom sačuvao zablude i stramputica, koji nam daruje vrijeme kao priliku, a prilike kao milost. On upućuje koga hoće svojom mudrošću i daje svoju milost onima koji ga iskreno traže. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se kajemo i u njega se uzdamo. Svjedočimo da nema Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga i svjedočimo da je Muhammed alejhisselam njegov rob i poslanik. Salavat i selam neka su na poslanika alejhisselam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede do sudnjeg dana. Ako Allaha volimo, pokažemo to pokornošću njemu i poslaniku njegovom. Ljudski razvoj od rođenja pa sve do smrti omeđen je i uvjetovan odgojem i obrazovanjem. Zbog toga su odgoj i obrazovanje presudno važan faktor za kvalitetno formiranje svake osobe. Bez obzira na godine, odlika muslimana jeste da drži do sebe, da nastoji u svakom pogledu biti bolji, kvalitetniji i uspješniji. Traženje znanja i traganje za njim obaveza je svakog muslimana prema mudrostima naše vjere i tradicije, pa makar ga pronašli u najudaljenijim mjestima. U časnom Koranu se kaže: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. Koliko je znanje u islamu bitno i koliko je učen musliman vrijedan, naš poslanik alejhi selam nas je podučio riječima: ko krene putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u dženet. I zaista meleki spuštaju svoja krila onome koji traži nauku i zadovoljstva s onim što on radi. Zaista za učenog oprost traže oni na nebesima i na zemlji, pa čak i ribe u vodi. Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mjeseca u odnosu na druge zvijezde. Učenjaci su zaista nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirheme, nego su ostavili u nasljedstvo nauku, pa ko je uzme, uzeo je obilan dio. Znanje samo po sebi nije dovoljno, jer u procesu islamske edukacije svakog muslimana neophodna je i kvalitetna priprema tog znanja. Profesor ne treba učenike samo podučavati određenom znanju, već ih treba i usmjeriti da to stečeno znanje postane njihova ljubav, način vladanja i ponašanja, da budu ponosni na ono što znaju, što rade i kako žive. A roditeljska dužnost je da djecu podižu, odgajaju u duhu vjere i omogućavaju im kvalitetno obrazovanje. Uzvišeni Allah Dželešanhu nas upozorava: o vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, čije će gorivo ljudi

i kamenje biti. Na ovu vjersku obavezu i odgovornost Muhammed a.s. ukazuje riječima: bdjeti nad odgojem sve djece je vjerska dužnost, a zanemariti i zapostaviti takve vrline kod djece jeste najveći stepen nemarnosti. Dosta je čovjeku grijeha ako ne bude vodio brigu onome za što je zadužen. Živimo u vremenu kada roditelji imaju sve manje vremena za svoju djecu. Zbog toga su djeca često prepuštena sebi, ulici, internetu i virtualnim prijateljima. Muhammed alihi selam kaže: nema ljepšeg poklona koji roditelj može dati svome djetetu od lijepog islamskog odgoja. Danas se u školi djeca opismenjavaju, a u mektebu odgajaju. Škola ih vodi putem na kojem će postati stručni za neku životnu oblast, a mekteb ih vodi stazom na kojoj će biti dobri vjernici, čestiti ljudi. Danas su priče o djeci koja su istovremeno odgojena i obrazovana prava rijetkost. Jedna od koristi mekteba je i to da su u većini slučajeva mektebska djeca najbolje odgojena djeca. Mekteb je institucija koja je odgojila i sačuvala generacije muslimana. Mekteb je sastavni dio bošnjačkog i muslimanskog bića i ogledalo naše islamske svijesti. Mekteb nije samo mjesto gdje dijete treba naučiti nekoliko sura, dove, kako se klanja namaz ili nekoliko osnovnih propisa vjere. Mekteb je mnogo više od toga. Mekteb je mjesto na kojem dijete uči ko je, kome pripada, šta vjeruje i prema kojim vrijednostima treba usmjeravati svoj život. Dijete od malih nogu usvaja jezik, kulturu, običaje, vrijednosti svoje porodice i društva. Isto tako ono treba imati priliku da od najranijeg uzrasta pozna svoju vjeru. Ako mu islam ne ponudimo kao prirodan i sastavni dio njegovog odrastanja, ne možemo očekivati da će u kasnijim godinama samo od sebe izgraditi čvrst odnos prema svojoj vjeri i svom džematu. Dijete kojim nismo pomogli da upozna svoju vjeru često odrasta sa velikom prazninom u razumijevanju vlastitog identiteta. Može znati mnogo toga o svijetu, ali ne znati dovoljno o sebi, vrijednostima islama i vlastitoj islamskoj tradiciji. Čovjek koji ne zna dovoljno o vlastitim korijenima, povodljiviji je i lakši plijen tuđim utjecajima. Zato je mekteb važan i zbog samopouzdanja. Dijete koje zna u šta vjeruje, zna odakle dolazi i zna koje vrijednosti zastupa, lakše će reći ne onome što nije u skladu s njegovim uvjerenjima. Neće osjećati potrebu da se zbog svoje vjere stidi ili izvinjava. Neće vjeru doživljavati kao nešto što treba sakriti pred društvom, nego kao vrijednost koju treba čuvati i dostojanstveno živjeti. Dijete koje nije izgradilo svoj unutrašnji temelj, često identitet počinje tražiti izvan sebe. Tada društvo, internet, društvene mreže, različite ideološke grupe i različiti pokreti mogu postati njegovi učitelji i uzori. Ako porodica i mekteb ne izgrade identitet djeteta, neko drugi će pokušati da ga izgradi umjesto njih. U vremenu u kojem živimo, djeci se svakodnevno nude različiti modeli života. Algoritmi društvenih mreža ne pitaju dijete kojoj porodici pripada, iz kakve tradicije dolazi, niti šta su njegovi roditelji željeli da mu prenesu. Oni mu svakodnevno nude sadržaje, uzore, ideje i životne stilove. Zato nije dovoljno reći, neka dijete samo odluči kada odraste. Naravno da će svako punoljetno ljudsko biće donositi vlastite odluke, ali odgovornost roditelja je da djetetu prije nego što ga prepusti ogromnom svijetu da znanje, vrijednosti, kriterije i sposobnost razlikovanja dobra od zla. Mekteb upravo tome služi. Mekteb dijete uči da islam nije samo skup obreda, nego način života. Uči ga odnosu prema uzvišenom Allahu Đalešanhu, roditeljima, ljudima, zajednici, znanju, odgovornosti, vlastitom dostojanstvu. Dijete u mektebu poznaje drugu djecu muslimane, uči zajedno s njima, klanja, druži se, učestvuje u aktivnostima i osjeća da nije samo.
Tako se od najranijeg uzrasta gradi svijest, ja pripadam ovoj zajednici. Ali ta pripadnost ne znači zatvaranje prema drugima. Musliman koji poznaje sebe može poštovati drugoga, a da zbog toga ne mora izgubiti vlastiti identitet. Problem nastaje kada dijete

odrasta bez osjećaja pripadnosti vlastitoj zajednici. Tada će pripadnost tražiti negdje drugo. Čovjek je biće zajednice i pripadnosti. Ako mu ne ponudimo zdravu i pozitivnu zajednicu, ne možemo biti sigurni da neće prihvatiti neku drugu.

Vjeru nije važno samo naučiti, vjeru treba razumjeti i živjeti. U vaktu u kojem živimo sve češće smo izloženi različitim neprincipijelnim tumačenjima naše vjere i islamske tradicije. Zbog toga je uloga Mekteba dodatno važna za očuvanje naše čvrstine u vjeri i dosljedne prakse življenja islama. Zato posebno danas moramo biti oprezni prema različitim pokretima, grupama, ideološkim utjecajima koji mladom čovjeku nude gotov identitet, snažan osjećaj pripadnosti i jednostavne odgovore na složena pitanja. Neki od tih utjecaja dolaze iz potpuno drugih društvenih i kulturnih sredina sa iskustvima, tradicijama i identitetima koji nisu nastali na našem prostoru. To ne znači da ih trebamo zatvarati od svijeta. Naprotiv, treba ih učiti da upoznaju svijet, da razgovaraju sa drugačijima, da uče jezike, da budu obrazovani i otvoreni. Ali otvorenost prema svijetu ne smije značiti zaborav vlastitih korijena. Čovjek može biti moderan, obrazovan i otvoren, a istovremeno biti čvrsto ukorijenjen u svojoj vjeri. Zato je Mekteb jedna od najvažnijih investicija koju roditelj može napraviti za svoje dijete. Diploma će našem djetetu jednog dana možda otvoriti vrata zaposlenja. Znanje stranog jezika otvorit će mu vrata svijeta. Novac će mu omogućiti određeni standard života. Ali vjera, karakter i svijest o vlastitom identitetu pomoći će mu da kroz taj svijet prođe, a da ne izgubi sebe. Mekteb nije teret koji stavljamo na dijete. Mekteb je temelj koji mu ostavljamo za život. Prema riječima našeg poslanika Muhammeda alihi selam, odgojena djeca će biti jedno od naših najboljih dobrih dijela i jedna od najvrednijih dunjalučkih zaostavština. Poslanik alihi selam je rekao: kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja. Ako iza sebe ostavio trajnu sadaku vakuf, znanje koje će koristiti drugima, te dobro i čestito dijete koje će činiti dovu za njega. Na odgoj naše djece danas ne utiče samo porodica, škola, mekteb i društvo, već njihovu pažnju traže brojni sadržaj, poruke i uzori. Dok odrasli ponekad odgađaju razgovor, digitalni sadržaj ne odgađaju svoj utjecaj. Ako djeci ne ponudimo jasna mjerila, tražit će ih ondje gdje su najvidljivija, a ne nužno najbolja. Naš odgovor nije da djecu zatvorimo pred svijetom, nego da ih osposobimo da razlikuju dobro od zla, istinu od privida i slobodu od robovanja prohtjevima. Mekteb ih treba poučiti kako da u svome vremenu sačuvaju vjeru, dostojanstvo i mjeru. Naše djeca ne odrastaju u istim okolnostima u kojima smo mi odrastali. Pred njima su nova pitanja, utjecaji i izazovi. Zato neprolazne vrijednosti vjere trebamo prenositi razumijevajući vrijeme u kojem žive i svijet za koji ih pripremamo. Istina ne zastarijeva, ali način na koji ih je približavamo djetetu mora biti jasan, živ i primjeren njegovu vremenu. Osavremeniti mekteb ne znači mijenjati njegove temelje. Kur'an, sunet, namaz i moral ostaju njegovo uporište. To znači unapređivati poučavanje, osposobljavati mualime, uređivati i opremati učionice te odgovorno koristiti savremena nastavna sredstva. Oprema i nastavna sredstva ne mogu zamijeniti dobrog mualima, ali mu mogu pomoći da bude djelotvorniji. Kur'an o Lukmanovim savjetima sinu pokazuje širinu vjerskog odgoja. Vjerovanje, namaz, činjenje dobra, strpljivost, skromnost i odmjerenost. Savjete započinje riječima: o sinko moj. Dijete se ne odgaja samo onim što mu govorimo, nego i načinom na koji mu se obraćamo. Takvu sliku odgoja nalazimo u životu Allahov poslanika alihi selam. Kada je Omer ibn Ebi Seleme kao dječak hvatao hranu s različitih strana posude, poslanik alihi selam obratio mu se kratko, blago i jasno: dječače, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Omer je kazao da je te upute primjenjivao i kasnije. Nekoliko blagih i jasnih riječi postala je trajna navika. Odgoj bez bliskosti teško dopire do srca, a bliskost bez jasnih mjerila ne daje djetetu pravac.
Mekteb je mjesto na kojem dijete uči kako se obavlja namaz, ali i zašto se čini sađda, kako se uči Kur'an, ali i kako njegove poruke postaju mjerilo života, šta je dobro, ali i kako uz dobro ustrajati. Bez truda, upornosti, zalaganja nema ni nauke, ni znanja, ni odgovornosti.

odgoja ni prosperiteta. Bez znanja nema ni ispravnog puta. Bez upute ispravnog puta muslimani ne mogu ići naprijed. Onaj ko u današnjem vaktu neće da se obrazuje u svojoj vjeri, ne može biti kvalitetan musliman i ne može govoriti u ime muslimana. Bez mekteba,

učinili za sebe, učinimo to za svoju djecu. Tražimo od svoje djece da ulažu maksimum u školi, da redovno dolaze u mekteb i nagradimo ih za postignute rezultate. Ne dozvolimo da naša i budućnost naše djece ovise o drugima. Udružimo roditeljsku brigu, mualimsko znanje, mogućnosti džemata i odgovornost institucije. Tako dijete dobiva pouku, sigurnost i pravac za život. Allahov poslanik alejhi selam upozorio nas je: svi ste vi pastiri, svako će od vas biti pitan za ono što mu je povjereno. Bićemo pitani jesmo li djeci pružili ono što su tražila, ali jesmo li ih poučili onome što sama još nisu mogla tražiti. Jesmo li u njihovim srcima njegovali vjeru, savjest, odgovornost i ljubav prema dobru. Gospodaru naš, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnju vatri. Molimo te, gospodaru naš, podari lijep odgoj, korisno znanje i mudrost našoj djeci. Olakšaj im puteve do znanja i pokornosti tebi. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

I lagano idemo ka kraju popodnevnog izdanja programa Radija Gradačac. Dan već dolazi do svojih večernjih sati, a mi ćemo konstatovati da je temperatura u Gradačcu i dalje 17 stepeni Celzijusa. Ova vrijednost obilježila je veći dio poslje podneva, a subjektivnom osjećaju svježine i u ovim trenucima može doprinijeti umjeren sjeverni vjetar. No, ono što su nam meteorolozi najavili, ipak možemo zaključiti kako će vikend koji je ispred nas biti relativno ugodan. Ponudit će one uobičajene jesenje čari, a to je moguća magla u kotlinama, a kakva je Gradačac nekako u jesenjem periodu, i uvijek možemo svjedočiti sličnim scenarijima. Da li će to biti već sutra ujutro, prilika da doznamo zajedno. U nastavku dana očekuje se stabilizacija, što će obilježiti prvi dio vikenda. Temperature će lagano napredovati, pa se one najviše temperature sutra očekuju između 21 do 24 stepena Celzijusa. Kada je riječ o narednim satima, svakako smo u obavezi upozoriti vozače da nas očekuju još dvije današnje radarske kontrole policijske stanice Gradačac, uglavnom u Mionicama. Prva u Mionici 3 od 19 sati i 40 minuta na dijelu magistralnog puta M19, a druga Mionica 1 i 2 dio magistralnog puta M14-1 od 20 sati i 40.

45 minuta. Ovi će trajati 60 minuta. Budite pažljivi, budite oprezni kada je riječ o situaciji u Bosni i Hercegovini, i dalje mokri ili vlažni kolovozi, te je povećana opasnost od odrona. O tome izvještavaju iz informativnog centra Bihamka. Preporučuju oprez svima. Na graničnim prelazima promet je povremeno pojačan, tako glase posljednje informacije iz ove dežurne službe. Mi ćemo svima u narednim satima, uz kvalitetu odmor i naravno preporuku da pažljivo proprate novi nastup naših nogometnih Zmajeva, dio večeri preporučiti i druženje u Talase Radija Gradačac. U narednim satima očekuje vas dobar muzički izbor, naravno tematski, informativni i marketing blokovi. U nadi da će naredni sati biti ugodni, vedri, veseli, da će nam ponuditi priliku za radovanje, mi vas toplo pozdravljamo. Pozdravljamo u odjavi još jednog dnevnog izdanja našeg programa. Sa vama danas u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom izdanju bila je ekipa koju čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za pažnju.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Prati

0: Slušajte program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Općinski sud u Sarajevu donio odluku o deblokadi računa BKRTA.
0: Zenički rudari prekidaju štrajk glađu nakon što je otvoren račun na koji će primiti sredstva Svjetske banke.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine naredio vladi Republike Srpske da obustavi isplatu za lobistički ugovor u kojem se traži nezavisnost entiteta.
0: Crnogorska policija uhapsila državljane Rusije i Izraela sumnjičih za špijunažu.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o deblokadi računa BHRT-a nakon što je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske odlučeno da BHRT ne duguje RTRS-u novac za korištenje fiksnih radioveza.
0: Kako je saopćeno iz menadžmenta BHRT-a, u narednih nekoliko dana, čim banke prime obavijest suda i provedu potrebne procedure, bit će izvršene uplate plata i naknada za topli obrok i prevoz uposlenicima državnog javnog RTV servisa. Podsjećamo, račun BHRT-a blokiran je od 21. augusta, otkada su radnici bez plata i naknada, a neki i bez zdravstvenog osiguranja. Račun rudnika mrkog uglja Zenica je otvoren, čime je ispunjen jedan od ključnih uslova za povlačenje sredstava Svjetske banke, kojima bi između ostalog trebale biti izmirene i 4 zaostale plate zaposlenima. Ovim činom prekida se i štrajk glađu zeničkih rudara, koji već četvrti dan na ovaj način pokušavaju ostvariti svoja prava.
1: Nakon jučerašnjih informacija da je Općinski sud u Mostaru izrekao privremenu mjeru da se dio otpuštenih radnika javnog preduzeća komunalno vrati na posao do okončanja postupka, za Mostar nastupaju novi problemi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić objasnio je da je vršiteljica dužnosti direktora Jadranka Senkić izbrisana iz sudskog registra i da radnike nema ko vratiti na posao, ali ni osigurati redovno funkcionisanje preduzeća. Za Kordića je ovo zavjera, dok Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću odgovornost pripisuje upravo gradonačelniku. Dragana Radovanović Čalija.
2: Kantonalni sud po žalbi bivšeg direktora Rašida Hadžovića ispisao je vede direktoricu komunalnog Jadranku Senkić iz sudskog registra zbog nedostatka notarski obrađene isprave za koju u gradu Mostaru tvrde da nije ni potrebna i onemogućio potpisivanje dokumenata, isplatu plata, kupovinu goriva za mašine, ali i povratak otpuštenih radnika na posao po privremenoj mjeri suda. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić:
3: očito se radi o jednom političkom pritisku i očito jednom zavjeri, gdje se pokušava iskoristiti institucije poput ministarstava, poput inspekcije, suda, da bi se došlo do nekakvog političkog cilja. To je ono što mene najviše zabrinjava. Komunalno ćemo mi ranije ili kasnije riješiti, nemamo drugog izbora. Ali ovo što se trenutno radi, ovo je raspad kompletnog sustava. Vi nemate sudstvo, vi nemate inspekcije neovisne. Vi imate ljude koji rade po nalogu političkih stranaka.
2: Na preskonferenciji Kordić je prozvao sve osobe imenima koje su učestvovale u dosadašnjem odlučivanju i najavio krivične prijave. Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću odbacuje optužbe da su uticali na sud i na odgovornost pozivaju upravo gradonačelnika, uz tvrdnju da je direktorica Senkić pod njegovim političkim uticajem i pritiskom. Predsjednik kluba Bošnjaka Mirza Drežnjak:
4: on sad to potvrđuje svojim izjavama, praveći pritiske na pravosudne organe u smislu donošenja ovih mjera, ne samo pravosudne, inspekcijske organe, jer ne mogu svi biti u krivu, ne mogu sudije biti u krivu, ne mogu inspekcije biti u krivu, a samo gradonačelnik, koji je by the way po struci ljekar, u pravu što se tiče vladavine prava.
2: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić:
5: 10 sudija je radilo pravnika na ovim predmetima i da mi utičemo na to šta će on donijeti, to je meni šizofreno.
2: U sjeni političkih prepucavanja ostaju problemi za komunalno, ali i za deponiju, kojoj komunalno prebacuje novac za deponovanje jer nema ko potpisati dokumente zbog ispisa direktorice, a ponovni upis nije moguć dok je pravosuđe u štrajku. Grupa radnika komunalnog okupila se i za vijećnice.

0: strahujući za svoju narednu platu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o ustavnosti isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske, naredivši vladi Republike Srpske da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni. U odluci se navodi da su ciljevi lobiranja u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine. Kompletna odluka Ustavnog suda još nije objavljena.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da se pripreme za uvođenje izbornih tehnologija odvijaju planiranom dinamikom. Kako je saopćeno, u ovom trenutku paralelno se provodi više važnih procesa, uključujući testiranje i konfiguraciju uređaja, štampanje i kontrolu glasačkih listića, provjeru QR kodova, kao i edukaciju članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. Ranije je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazala na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija, te da je potrebno hitno unaprijediti obuku izborne administracije.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a mnogi građani već su odlučili kome će dati glas. Za one koji se dvoume ili nisu sigurni u svoj izbor, pokrenut je internet alat Glasometar. Riječ je o projektu udruženja Zašto ne, a birači mogu uporediti svoja mišljenja sa stavovima političkih partija o 27 pitanja o aktuelnim društveno-političkim temama. Cilj je da se biračima olakša informisanje o političkim stavovima i razlikama među strankama. Međutim, postavlja se pitanje koliko takav alat može pomoći građanima ili uticati na njihove stavove. Odgovor je potražio Miroslav Nicović.
4: Glasometar.ba interaktivna je internet platforma koja biračima omogućava da svoja mišljenja o političkim i društvenim pitanjima uporede sa stavovima stranaka koje učestvuju na predstojećim opštim izborima. Nakon što odgovore na 27 pitanja u upitniku, korisnici mogu vidjeti u kojem se postotku njihova opredjeljenja poklapaju sa političkim opcijama. Platforma je projekat udruženja građana Zašto ne, član udruženja Dalio Sijah.
5: Cilj platforme je upravo bio da se građani koji nisu odlučili za koga da glasaju, da mogu da provjere svoje stavove sa stavovima političkih partija koje smo mi uzeli iz njihovih političkih programa i na kraju provjerili.
4: Pitanja su iz oblasti političkog uređenja, izbornog sistema i drugih tema koje su proteklih mjeseci bile aktuelne na domaćoj političkoj sceni. Odgovori su da, ne i nema mišljenje. Politička analitičar Tanja Topić smatra da kod onih građana koji su se već opredijelili, takva alatka teško može uticati na promjenu njihovih pogleda.
6: Definitivno ova alatka može pomoći mladim ljudima koji koriste tu vrstu komunikacije i jednostavno upoznavanja sa političkim programima, odgovorima, stavovima političkih partija.
4: Da ova platforma teško da može promijeniti stavove nekome ko se već odlučio za koga će glasati, mišljenja je i bivši član Centralne izborne komisije Vehide Šehić. Smatra da ovakvi upitnici ne mogu uticati na izborni integritet. Ipak, kaže da je jako teško na osnovu pitanja odrediti koja politička partija je nekome bliska.
7: Moram biti iskren da političke stranke u Bosni i Hercegovini izgubili su onaj značaj da se drže svojih programa, svojih osnivačkih akata, jer mi faktički ne znamo ko su građanske, ako su etničke stranke ili nacionalne stranke, tako da to ne može imati utjecaja po mom mišljenju da bi neki birač mijenjao svoj politički stav. Birači u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke favorite, nažalost vi imate političke stranke koje imaju malte ne iste programe, tako da je teško izvlačiti tu vrstu zaključaka po mom mišljenju.
4: Međutim, Tanja Topić naglašava da bi bilo dobro kada bi se vidjelo koliko takve alatke mogu pomoći političarima da shvate šta su to želje, potrebe razmišljanja i zahtjevi građana.
6: Jer vidimo i po ovoj kampanji zapravo da većina političkih partija vodi kampanju za sebe. Znači oni jednostavno ne osluškuju potrebe građana građana, ljudi, njihove zahtjeve, već

0: sve kreiraju i nude prema onome što je zapravo njihov pogled, njihova vizija.
1: Glasometar se razlikuje od klasičnih izbornih anketa i jednostavan je i zanimljiv alat za informisanje o razlikama među strankama u Bosni i Hercegovini. Prvi put razvijen je za opšte izbore održane prije 16 godina. Inače, rezultat predstavlja poređenje odgovora birača i stavova političkih subjekata, a nije direktna preporuka za glasanje. Ovakve platforme nude neodlučnim biračima da provjere svoje stavove, a onima koji su već donijeli odluku da ih dodatno učvrste. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuje niz promjena koje se odnose na uvoz i registraciju vozila, ali i na obuku i polaganje vozačkog ispita. Između ostalog, najavljene su nove trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke knjižice, manje dokumentacije prilikom registracije, te nove naljepnice s QR kodom i čipom. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvoziti automobili koji ne ispunjavaju Euro 6 standard. Za tehnički zahtjevnije promjene bit će ostavljen prelazni period, a njihova primjena planirana je od 1. januara 2028. godine. Sve ovo je na konferenciji za novinare najavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: 288 poginulih u 2025. godini. 288 mrtvih ljudi na cestama u 2025. godini. Među najgorima u Evropi. 1810 teže povrijeđenih i 9726 lakše povrijeđenih. Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama ne zaslužuje da se ne razdrma, da se ne reformiše i da izmjenama bar spasimo jedan život. A dobrom primjenom izmjena možemo ih spasiti puno više.
2: 16 sati i 12 minuta nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Roditelji djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije traže da se osigura lijek Givinostat. Vlada kantona Sarajevo uplatila prvi milion maraka za izgradnju muzeja Ars Evi. U nastavku opće debate u Njujorku, Generalna skupština Ujedinjenih nacija podijelila se zbog prisustva i obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Delegacije brojnih zemalja, među njima i Bosne i Hercegovine, napustile su salu. Istovremeno, pred zgradom UN-a uhapšeno je više od 100 učesnika demonstracija protiv izraelskog režima. Opširnije, Brana Prtenjak.
4: Desetine delegata uz povike genocid demonstrativno su napustili salu Ujedinjenih nacija kada je za njenu govornicu izašao Netanjahu. Bili su to predstavnici arapskih i muslimanskih zemalja, većina zvaničnika Afrike i Latinske Amerike te pojedine delegacije iz Evrope. Sve njih izraelski premijer nazvao je moralnim kukavicama. Naveo je Netanjahu da je napadima na Iran spriječio nuklearnu katastrofu, demantovao optužbe za genocid u Gazi.
5: To keep Palestinian civilians.
6: Preduzeli smo nebrojene korake kako bismo zaštitili civilno stanovništvo. Je li to genocid? Naravno da nije. To je potpuna suprotnost genocidu svima onima koji šire laži o mojoj zemlji i njenim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u antisemitskoj kancelariji gradonačelnika Njujorka. Poručujem, neka vas bude sram zbog iskrivljavanja činjenica, zbog zamjene uloga žrtve i agresora te zbog pljuvanja istini u lice.
4: Izraelski delegati snimljeni su kako popisuju ko je izašao iz sale, dok je istovremeno njujorška policija pred zgradom UN-a uhapsila desetine ljudi koji su učestvovali u demonstracijama protiv izraelskog premijera.
7: Užasno mi je da je nekog koga Međunarodni krivični sud traži zbog zločina protiv čovječnosti ovdje u Njujorku i može slobodno hodati, pa čak i govoriti pred UN-om. Moji baka i djed su bili ubijeni u holokaustu. Reći da nije genocid u Gazi je isto reći da nije bio holokaust. Mi kao Jevreji plačemo s narodom Palestine.
4: Par časova ranije Generalnoj skupštini UN-a obratio se palestinski predsjednik Abbas. U snimljenoj video poruci, jer nije dobio vizu za Ameriku, rat u Gazi opisao je kao genocidni rat.
8: U pojasu Gazi naš narod je od izraelskih okupacionih snaga izložen ubijanju, razaranju, izgladnjivanju i pokušajima raseljavanja, kao i genocidnom ratu koji je prouzrokovao humanitarnu katastrofu bez presedana. Na zapadnoj obali, u

0: uključujući istočni Jerusalim, širenje nasilja se ubrzava.
1: U nastavku opšte debate u Ujedinjenim nacijama više lidera ponovo se založilo za prekid sukoba na Bliskom istoku, ali najviše zbog otvaranja Ormuskog moreuza te globalne bezbjednosti i snabdjevanja hranom i energijom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Crnogorska policija uhapsila je na aerodromu dvoje državljana Rusije i Izraela nakon što je u njihovom prtljagu pronađena veća količina sofisticirane elektronske opreme za nadzor. Uhapšeni su prilikom pokušaja ukrcavanja na let za Tel Aviv. Sa sobom su imali 19 kofera i torbi, a policija je tokom detaljne kontrole u većem dijelu prtljaga pronašla opremu za koju se sumnja da je namijenjena nadzoru špijuna i otkrivanju uređaja za prisluškivanje.
3: Uprava Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu predstavila je rezultate rada i poslovanja ustanove. Generalni direktor Alen Pilav kaže da je povod za konferenciju bio odgovor na pitanja građana o sigurnosti liječenja u kliničkom centru, te poručio da centar radi kao i ranije i da će tako i nastaviti. Pilav se kratko osvrnuo i na primjedbe osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra, koja je prošle sedmice ukazala na probleme u ostvarivanju prava zaposlenih. Dio podataka koje je danas predstavila uprava kliničkog centra, ali i odgovor direktora Pilava na sindikalne navode, poslušajte u nastavku.
4: Liječimo sve pacijente sa svim nama dostupnim metodama i lijekovima koji trebaju za pacijente. Skoro 180.000 BO dana, to su pacijenti koji su prespavali unutar kliničkog centra, a ove godine 181.000. Povećanje je 1,4%. Ovo je samo jedan pokazatelj šta znači u kliničkom centru. Rast troškova kliničke apoteke. Primjećujete da svaka godina je popriličan porast potrošnje lijekova. Zašto? Zato što ne možemo da štedimo na našim pacijentima i nećemo. Ulažemo u kadar, imamo specijalizante. Jedan od zahtjeva sindikata je povećanje broja kadra. Evo ekskluzivnu informaciju ću vam sada dati. Mi smo u srijedu dobili odobrenje za zaposlenje 120 novih medicinskih sestara. Sada imam raspisan konkurs za 42 medicinske sestre koje su otišle u penziju. Ja vam garantujem da svaki zaposlenik kliničkog centra ima ispoštovana svoja prava.
3: 15 dječaka oboljelih od Duchennove mišićne distrofije čeka dostupnost terapije Givinostat. Njihove porodice i udruženje za Duchennovu mišićnu distrofiju zatražili su konkretan odgovor Federalnog ministarstva zdravstva te podnose zahtjev institucijama da se lijek obezvijedi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mustafa Hanđić iz udruženja na konferenciji za medije u Sarajevu poručio je da za ove porodice svaki novi dan čekanja znači i odlaganje terapije koja bi mogla usporiti napredovanje bolesti.
5: Dva dječaka koja su posljednjih 6 mjeseci izgubila sposobnost samostalnog hoda i evo mi danas s ovog mjesta pitamo nadležne institucije ko će snositi odgovornost za tako nešto. Ono što je nama možda najvažnije dostupna je u manjem BH entitetu, u entitetu Republike Srpske. Oni su iskoristili svoj model da preko Fonda solidarnosti svoje dječake liječe u inostranstvu, a mi smo se ipak odlučili kao pacijentska organizacija da podnesemo jedan zahtjev našim nadležnim institucijama da fizički taj lijek obezbijedimo ovdje u Federaciji lijek, obzirom da je to u ovom momentu najlakša varijanta, najjednostavnija i najjeftinija.
3: U Tuzli je danas održana konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji i savremenim digitalnim tehnologijama u obrazovanju. Konferencija je okupila predstavnike obrazovanja, nauke, institucija, nastavne prakse i IT sektora s ciljem otvaranja stručnog dijaloga o savremenom obrazovanju. To prije svega podrazumijeva korištenje umjetne inteligencije, odnosno kako je koristiti odgovorno, sigurno i djelotvorno u školama i obrazovnom sistemu. Mirel Čeliković.
6: Cilj ovog skupa, kako ističu organizatori, je da se na jednom mjestu okupi i vladin i nevladin sektor, uključujući nastavnike, profesore i učenike iz Tuzlanskog kantona i šire, kako bi se razmijenila iskustva vezana za savremene digitalne tehnologije s akcentom na umjetnu inteligenciju. Elvir Čajić, predsjednik udruženja informatičara Tuzlanskog kantona.
7: Nekoliko tema koje su jako glavne na ovom skupu, a to su pod broj 1 elektronski dnevnik, iskustva i razmjene koje se ove godine uvode u našem Tuzlanskom kantonu, potom pod broj 2 imamo cyber security, zato što smo imali problema sa dojavim bombama i na taj način pa smo organizovali predavača profesora doktora Hadžiba Salkića koji je stručnjak kriminalističke struke iz tog dijela i treća tema je vještačka inteligencija. Danas je to najveća moderna tehnologija koja se trenutno dešava u našim prostorima i mi smo ove godine to odlučili da bude od vrtića do univerziteta.

0: Do novih dostignuća koje su danas prezentovali došli su učenici Behrambegove medrese iz Tuzle upravo pomoću korištenja umjetne inteligencije. Vođa tima učenika na ovom projektu Emir Salihović.
1: Danas imamo projekat patika za slijepe ljude, to jeste patika koja radi na principu nano ploče koja u stvari je povezana sa senzorom koji određuje distancu nekog objekta koji se nalazi ispred te patike i počinje da pišti pomoću zvučnika koji je ugrađen na tu nano ploču. Vjerujemo da je ovo neka tema koja može pomoći dosta ljudima koji su slijepi u njihovom kretanju, možda čak i bolje od štape.
0: Jedan od partnera ove konferencije je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona koje je prepoznalo važnost uvođenja savremenih digitalnih tehnologija u obrazovanje. Ministar Ahmed Omerović.
2: Pored vještačke inteligencije koja je jako važna tema, mi generalno ovdje govorimo o digitalizaciji. Mi smo određene procese digitalizacije u obrazovanju započeli, neki će tek biti započet. I naravno trebamo govoriti o medijskoj pismenosti. Medijska pismenost mora biti generalno prisutna u obrazovanju, ne samo u okviru predmeta informatike, jer je svijet interneta sve prisutan u životima ljudi.
0: Konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji i savremenim digitalnim tehnologijama u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu ove godine poprimila je regionalni karakter s obzirom na učešće stručnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Slovenije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Bosna i Hercegovina će se večeras pridružiti grupi od 25 država u kojima će biti održana Evropska noć istraživača. Ovaj značajni događaj posvećen je popularizaciji nauke. U Bosni i Hercegovini će se noć istraživača održati istovremeno u 13 gradova, kaže vodeća istraživačica Instituta za hidrotehniku Sabina Hadžiahmetović.
4: To je noć koja okuplja hiljade mladih naučnika da izađu među građane, od najmlađe do najstarije populacije, da predstave svoje radove, da promoviraju nauku i ulogu naučnika i istraživača u svojim zajednicama. Oni su jako savremeni, dakle idu u korak sa vremenom i problemima s kojima se suočavamo u svakodnevnici, nude vrlo inovativna rješenja vezana za brigu o okolišu, počev od upravljanja otpadom, upravljanja vodama. Koristimo ovu priliku da pozovem građane, svi su besplatni sadržaji, da pogledaju na našoj web stranici Evropske noći istraživača programe za 13 gradova i da nas podrže u promociji nauke, jer bez nauke i istraživanja nemamo ni bolje budućnosti i okruženja za nas.
3: Ovogodišnja vinogradarska sezona završena je ranom berbom, a prema mišljenjima stručnjaka moguće je da će ovi termini uskoro postati standardno vrijeme branja grožđa. Suša je imala dvojak učinak, manji urod, ali bolja kvaliteta. Više će Tereza Šušnjara.
5: Berba grožđa je kruna vinogradarske godine. Moglo bi se reći da je berba završetak prve i početak druge etape u proizvodnji vina. Ovogodišnja sezona obilježena je dugim sušnim razdobljem, manjim urodom, ali boljom kvalitetom. Enolog Tihomir Prusina na osnovu dugogodišnjeg iskustva kaže kako je svaka godina specifična, no ova se posebno izdvaja.
6: U nekim vinogradima ima dostatna količina vlage koje su duboka tla i njima je najbolje kad ne pada kiša cijelo ljeto. Međutim, imate mršavih ilovasti tala, na tim terenima došlo je do asfikcije kožice, bobice, grožđa i tako dalje, da su grožđa u biti jako bila ožegla od sunca.
5: Suša, bolesti i drugi izazovi su ono s čime se vinogradari uspješno bore, a savjeti struke veliko su olakšanje. Prusina navodi zaključak nakon novogodišnje sezone.
6: Prirodnim sredstvima ublažiti transpiracija, odnosno sušivanje bobice grožđa već od 6. mjeseca špricanjem kaolinom. To je čista glina koja nije otrovna. Ukoliko nas prate ovakve godine, da na vrijeme zaštitimo grožđe na trsu već od lipnja mjeseca pa dalje do kolovoza.
5: Temperature koje su dosezale i do 40 stupnjeva Celzijusa uvjetovale su određene promjene. Ručno branje se u nekim vinogradima obavljalo noću, a povećala se i upotreba mehanizacije prilikom branja. Sofisticirana oprema čini minimalna oštećenja uz maksimalnu iskorištenost i uštedu onoga najvrijednijeg u ovom procesu – vremena, smatra enolog Josip Martinović.
7: Manje više to se jako brzo sve dešava. 8 minuta otprilike potrebno da se izbaci 5 tona u presu ili vinifikator, toliko su prilagođeni sa strojevi da mi gotovo i ne

0: a vlada kantona Sarajevo danas je za izgradnju uplatila prvi milion od obećanih 6 miliona maraka. Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje muzeja Arsevi iznosi 24 miliona maraka, a završetak radova očekuje se sredinom 2028. godine.
1: U okviru 31. Međunarodnog sajma knjige u Banja Luci danas su dodijeljena tradicionalna sajamska priznanja koja se svake godine dodjeljuju za različite oblasti književnog stvaralaštva, izdavaštva i njegovanja kulturne i duhovne baštine. O tome kome su ove godine pripale nagrade govori predsjednik stručnog žirija profesor dr. Igor Simanović.
2: Na ovogodišnji konkurs za nagrade sajma knjige prijavilo se 25 izdavača. Ove godine mi smo odlučili da nagrada Stuplje, koja je nagrada za njegovanje tradicije srpske duhovnosti, znači da ode izdavaču Pipres iz Pirota za jedno kapitalno izdanje, to je Ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Nagrada Gomionica, koja ide za knjigu za djecu, dobio je Rastislav Durman za knjigu Igrica patuljka Vrina, koju je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Evo, nagrada Liplje za savremenu književnost, ove godine smo odlučili da to bude Roman Karota, Darka Tuševljakovića. I konačno, ona i najvažnija sajamska nagrada, to je nagrada Moštanica za izdavački poduhvat, je potpuno zasluženo ove godine, znači bez ikakve dileme, pripala Dječjem pozorištu Republike Srpske za jednu kapitalnu monografiju koja obilježava 70 godina postojanja i rada pozorišta.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje novu sezonu u Ligi nacija. Prvi protivnik je Poljska, a naša selekcija uoči ove utakmice ostala je zbog povreda bez nekoliko standardnih igrača. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se večeras od 20 sati i 45 minuta u Varšavi. Utakmicu možete pratiti u direktnom prenosu u programima BHRT-a. Detaljnije Darko Đerić.
3: Nova sezona Lige nacija reprezentaciju naše zemlje smješta u Ligu B i veoma kvalitetnu grupu sa selekcijama Švedske, Rumunije i Poljske sa računa na ovo takmičenje. Svakako želi iskoristiti pozitivan momentum u kojem se tim nalazi nakon mundijala i na krilima te energije ostvariti što bolji rezultat. Biće teško jer nas u kratkom roku očekuje veliki broj iznimno teških rivala.
4: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s nato slabijim kadrom što se tiče kvalitete.
3: Za ovako intenzivan period puni doprinos očekuje se od svih pozvanih igrača. Želja za dokazivanjem posebno je naglašena kod mladih reprezentativaca koji čekaju priliku za debi u nacionalnom dresu. Slušamo mlade nogometaše njemačkog Paderborna i grčkog Olimpijakosa Luku Đurića i Zinedina Smajlovića.
5: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad donesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
6: Zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za sviju ovdje.
3: Liga nacija ponovo ima ogroman značaj kada je u pitanju plasman na evropsko prvenstvo, što je, podsjetimo, jedan od glavnih ciljeva postavljen pred našeg selektora Sergeja Barbareza i njegov stručni štab. Sa Poljacima smo Ligu nacija zadnji put igrali prije 6 godina i nismo se dobro proveli. U Vroclavu smo poraženi sa 3-0, a na domaćem terenu sa 2-1. Utakmica u Varšavi počinje u 20 sati i 45 minuta, sudit će grčki arbitar Papa Petrou, a direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 0 stepeni, u Sarajevu 12, Tuzli 15, Zenici 16, Bijeljini i Bihaću 17, Mostaru 18 i u Banja Luci 19 stepeni.
0: Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24 stepena.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Lašva. Vozila iz pravca Zenice saobraćaju preko ulice Sarajevska, a iz pravca Lašve preko

0: Komošćanice. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Općinski sud u Sarajevu donio odluku o deblokadi računa BHET-a.
1: Zenički rudari prekidaju štrajk glađu nakon što je otvoren račun na koji će primiti sredstva Svjetske banke.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine naredio vladi Republike Srpske da obustavi isplatu za lobistički ugovor u kojem se traži nezavisnost entiteta.
1: Crnogorska policija uhapsila državljane Rusije i Izraela, sumnjiči ih za špijunažu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: najpovoljnijim cijenama Garant. Optika u Stavdić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavdić.com.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom. U popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije O kulturi petkom Radija Gradačac. Sami kraj jedne septembarske radne sedmice, posljednji je petak u septembru ove 2026. godine, a sedmica kao i nekoliko prethodnih obilovala je zanimljivim događajima koje ćemo djelimično sumirati u današnjem izdanju emisije O kulturi petkom. U najavi izdvajamo kako je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu danas započela memorijalna aktivnost u okviru obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Drugi korpus formiran je 29. septembra 1992. godine, a njegovi pripadnici branili su najveću slobodnu teritoriju u ratnoj Bosni i Hercegovini. Centralni događaj obilježavanja

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije o kulturi petkom i okrećemo se Gradačačkoj biblioteci. Biblioteka Alije Isaković posljednjih je dana mjesto koje organizovano posjećuju grupe mališana iz predškolskih ustanova. Kako to obično biva u ovom periodu, najmlađi se upoznaju sa bibliotekom i otkrivaju šta sve u njoj mogu pronaći, ali i uče kako pravilno čuvati i postupati sa knjigama. Za one druge ozbiljnije i zahtjevnije čitaoce, biblioteka je predstavila nešto novo, pretraživanje bibliotečkog fonda i rezervaciju knjige putem COBIS programa, odnosno aplikacije. Detalje moguće pronaći na Facebook nalogu biblioteke Alija Isaković i Gradačac. Možda to iskoristite već nakon što poslušate ovo sedmični prijedlog za čitanje.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno druženje uz knjigu i književnost. Danas vas vodim u Južnu Afriku, u jedan porodični dom. Pred nama je roman Obećanje južnoafričkog pisca Damona Galgata, dijelo koje je 2021. godine nagrađeno prestižnom Bookerovom nagradom.

Već sam naslov romana, Obećanje, u sebi nosi nešto snažno. Obećanje može biti riječ izgovorena nekome drugom, ali može biti i dug koji čovjek nosi u sebi. Može biti nada da će se nešto promijeniti, ali i podsjetnik na ono što nikada nije učinjeno. Radnja nas vodi u Južnu Afriku i porodicu Swart, bijelu porodicu koja živi na svojoj farmi. Nakon smrti majke, troje djece, Antonu, Astrid i najmlađoj Amor, ostaje da se suočava ne samo sa smrću i porodičnim odnosima, nego i sa nasljeđem zemlje, društvenih podjela i jednog vremena koje se polako mijenja. Majčina smrt pokreće pitanje obećanja koje je davno dato. A to obećanje tiče se Salome, crne žene koja godinama radi za porodicu Swart. Još za majčina života izgovorena je želja da Salome dobije kuću i zemljište na kojem živi. Ali između obećanja i njegovog ispunjenja stoji mnogo toga. Porodica ne može jednostavno prijeći preko vlastitih interesa, navika i privilegija. I tako ono što je naizgled jednostavno, dati čovjeku ono što mu je obećano, postaje mnogo složenije. Upravo tu autor počinje da otvara mnogo veće pitanje. Šta čovjek duguje drugom čovjeku? I može li se nepravda ispraviti samo jednom lijepom riječju, obećanjem? I upravo je zanimljivo posmatrati kako jedno obećanje koje je izgovoreno u djetinjstvu može postati moralni teret koji čovjek nosi cijelog života. Ali obećanje nije samo porodični roman. On je istovremeno i roman o Južnoj Africi, o društvu koje prolazi kroz velike političke i historijske promjene. U pozadini porodične priče osjećamo kraj apartheida i rađanje nove Južne Afrike. I zato ono što se događa jednoj porodici zapravo predstavlja mnogo širu sliku društva. Pitanje kome pripada zemlja, ko ima pravo da je posjeduje, ko je decenijama imao privilegije, a ko je radio na toj zemlji, živio na njoj, ipak nije imao stvarno pravo na nju. Tu su pitanja koje autor ne postavlja samo kroz političke rasprave. On ih postavlja kroz obične ljude, kroz porodicu, kroz kuću, kroz komad zemlje. Kroz jedno obećanje i upravo zbog toga roman djeluje snažno. Jer velike historijske promjene nisu samo ono što čitamo u novinama i historijskim knjigama. One se događaju u kućama, u porodicama, u odnosima među ljudima, u onome što roditelji ostavljaju svojoj djeci. Jedna od velikih tema ovog romana jeste upravo odgovornost. Koliko dugo čovjek može bježati od odgovornosti? Možemo li reći, to nije moj problem, to je bilo prije mene. Ja nisam kriv. Autor pokazuje da prošlost možda jeste završena, ali njene posljedice nisu. I zato je obećanje i priča o nasljeđu. Ali ne samo materijalnom, nego i o moralnom nasljeđu. O onome što dobijemo od prethodnih generacija i što onda moramo odlučiti hoćemo li nastaviti ili prekinuti. I još nešto posebno privlači pažnju. Ovaj roman se odvija tokom nekoliko decenija. Likovi stare, umiru, ulaze u nove odnose. Donose pogrešne odluke. Vrijeme prolazi, a obećanje ostaje. Čitajući obećanje, možemo se zapitati i koliko zapravo poznajemo ljude koji su nam najbliži. Često mislimo da poznajemo svoju porodicu. Znamo ko je kakav, ko je dobar, ko je težak, ko je osjetljiv, ko je sebičan. Ali svako od njih nosi neki svoj unutrašnji svijet, koji mi ne možemo potpuno vidjeti. Autor upravo taj unutrašnji svijet stavlja pred čitaoca. Dragi slušaoci, obećanje nije roman koji se čita samo da bismo saznali šta će se dogoditi. To je knjiga koja nas poziva da zastanemo, da razmišljamo, da neke događaje pogledamo iz drugog ugla. I možda upravo zato nije čudno što je dobio Bookerovu nagradu. Jer velika književnost ne mora uvijek dati odgovor. Ponekad je dovoljno da nam postavi pravo

0: Pravo pitanje, a autor ih postavlja mnogo. Šta znači biti pravedan? Šta dugujemo drugima? Može li čovjek pobjeći od prošlosti? Može li jedna porodica promijeniti ono što je naslijedila? I možda najvažnije, šta se događa s obećanjem koje niko ne želi ispuniti, ali ga neko ipak ne zaboravlja? Do narednog druženja uz knjigu čitajte, istražujte i pronađite na polici onu priču koja će baš vama nešto važno reći.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: To je bio ovo sedmični predlog iz biblioteke Alija Isakovića. Informacijom u nastavku emisije idemo do Tuzle, gdje se održava treći sajam knjige, manifestacija koja je i ovoga puta okupila autore, izdavače i ljubitelje pisane riječi, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i zemalja regije. Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora, sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. I tako je i ove godine posebna pažnja usmjerena upravo na djecu i mlade, za koje su osim promotivnih događaja organizovani i mnogi drugi, kao što su kreativne radionice. Danas je inače održano i 6 promocija, među kojima je i predstavljena knjiga Globalna ekologija sa ekologijom čovjeka, čije su autorice Elvira Hadžiahmetović-Jurida i Zarina Terzić. Knjiga se bavi pitanjima ekologije iz šire perspektive, povezujući globalne ekološke izazove sa ulogom i odgovornošću čovjeka.
3: Ovoj informaciji dodat ćemo još jednu. Pod motom Jezici nas povezuju, u Goraždu je obilježen Evropski dan jezika. Predstavnici brojnih ambasada i kulturnih institucija više evropskih zemalja promovisali su jezičku raznolikost i kulturno bogatstvo Evrope. U okviru programa Mreže nacionalnih instituta za kulturu Evropske unije, kojom trenutno predsjedava Austrijski kulturni forum, u Goraždu su održane različite interaktivne i edukativne aktivnosti za učenike i nastavnike. Naglašena je važnost učenja jezika i razvoja međukulturalnog razumijevanja te očuvanje bogate jezičke i kulturne raznolikosti Evrope. Evropski dan jezika uspostavljen je 2001. godine. Kroz ovu akciju se potiče oko 700 miliona građana u 46 država članica Vijeća Evrope da otkrivaju i uče jezike u bilo kojoj dobi, bilo u okviru formalnog obrazovanja ili pored njega.
2: Ovim informacijama zaključujemo još jedno izdanje sedmične emisije na talasima Radija Gradačac o kulturi petkom. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.